ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და წვენებში.
20: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ვიცნობი როგორ ხედავდი ჩემი თვალებით შეგეყვარდებოდა როცა ჩემ ვერიდან შენივე დეტალებით ალბათ რომ გენახა როგორი ხდები მე შენ როცა უსიტყვოდ მენდიხარ ალბათ რომ გენახა ამ ცირა დროში შენ ჩემი ცხოვრებისთვის რამდენად დიდი ხარ.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან, დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

Помещение. Это слово.

არ სწორედ ის ადამიანი ბცანდებით, როგორიც მე წარმომიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბცანდებით. დაუბედურება გაუჩნდა ამ ქვეყანას. ა? რა გაუჭირეს აქ? ჩემოთინე. ყველა დახტა ჩემ. ჩემს ნახე რა ადამიანი. ისე შეძლებამდე ლოდინი. ეგარა. ჩემს დახტანჯო. კიდევ ცოტას

რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
13: შებრაწული გოჭი წემლი
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში
15: გულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
16: გულიო
17: გული რომ ხომეს ამნებში და გამარჯვებს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
18: ოქროს სარაიას აიშენებ ჩემ საკუთას რომ შემერე
2: საღამოს 6-ზე
19: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
20: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენეს
2: აქ კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში
22: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: არა, მე კი ბილიკიც მენატრებოდა.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. ინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: ადრიად გეს ბიჭო.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორი, დაიშენეს ახ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
21: ამინდო და ძვენებში.
22: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
23: უსმინე ქართულს, რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა.

0: საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: სახე.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: streams that change ფიქრი აცაზე და ისევ ისევ დავეცხოვ ახმაზე რა ლავაზა სვიმს რა ლავაზა სვიმს სვიმს და ნუცუ

0: ხრების ძველს მოსვათ განაშლი გაღიმებისას გამახსენდება სადღას მიკარგო შენი ხალები და მინდებისას.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯი.

0: ადგილზე. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რამდენად დღეს ვიდეო?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში.

0: ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees.gr
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს.

0: რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: შენ
1: ვის რა გაუყვია ხარბი ბუნებით მოდი იყოს ჩვენი
0: შენი და ჩემი

0: ჩემი თუ შენი?
1: შენია თუ ჩემი?
0: კაცო, შენი თუ ჩემი?
1: მომწვით, მოდი იყოს ჩვენი.
0: შენი და ჩემი.
1: აბა რა რაღაც, ძმობა გვირჩევნი.
0: ჩვენი.
2: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ს წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა მოვა დრო გამატან სითბოს ჩემი სიმღერ მოგიტან იმ დრო როცა გჩუქნით სიყვარულს და სითბოს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებას.

0: ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ის რაც ჩვენია.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში.

0: აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Trees. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ათათაშერ გაცვეთილ დროს.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: დააგეთ სად? ბოშორდი. დაიშენე
3: სა. კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ჩვენებში.
23: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ერთი შენი სახე.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. 212-12-07 Little Tree-ის წერტილი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

სამოტეხილ მაფშალია სულგავა გაგვერდული გაზაფხული ღრია ზეშენსაზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავი სახს

0: კუთხე არა სიყვარული ქვია
1: როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა ბედნიერი ხარ
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
2: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომეს არ ნებში რა გამარჯოს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
0: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენეს.
0: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

საგამომშვიდობისა თვითონს რადიო მსმენელებს ვთქვენ ჩვენ ბურს ეთერს ბეგი უძღობა დიდი სიამოვნებით ვიწყებ თქვენთვის მუშაობას და რა თქმა უნდა რამდენიმე წუთში დავიწყებთ გადაცემას კინომანი რომელიც ქართულ კინოს ეძღვნება და ბევრი კარგი რამ მოხდება ამ გადაცემაში ასე რომ მოემზადეთ კინომანი იწყება ზუსტად 2 წუთში

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
2: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემენ ჩემან ბესენ და რა ბეშ

0: ასე ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
1: ფულიო?
2: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
4: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
5: აგეც აქ ბოშორი, დაიშენეს
3: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
0: ამინდა და წვენებში.
6: ეთერშია კინომანი.
3: მეგობრებო, პირდაპირ ეთერშია რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კინომანი, რომელიც ეთმობა ქართულ კინოს, მის ნაწყვეტებს, ვათამაშებ პრიზებს, რა თქმა უნდა, მოვიკითხავთ ერთმანეთსაც და ბევრი საინტერესო რამ ხდება მოკლედ ჩვენთან. გართობა პირველ რიგში და შემეცნება ასევე. გეტყვით რომ გავათამაშებთ საკმაოდ ისეთ გემრიელ პრიზებს, ასე დავარხმევდი მარტივად. იცნობ თქვენ მათ კარგად, მაგრამ მაინც უნდა გავიმეორო, რას ვათამაშებთ. და წესები. ჯერ წესები დავიწყოთ. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ დარეკვის უფროსორი მონაწილეობის უფლება გადაცემაში. სეზონზე ერთხელ იგებთ, ანუ ვინც მოგებულია სამწუხაროდ ვერ მიიღებს მონაწილეობას ამ სეზონზე. ჯერჯერობით სეზონი გრძელდება, მეორე სეზონში ვიმყოფებით ამ წლის. და რა თქმა უნდა, ყოველი მე 4 ნაწყვეტი არის მუსიკალური კინომუსიკა, რომელიც ვიცი რომ ძალიან გიყვართ. დანარჩენი არის დიალოგები, ნაწყვეტები ფილმებიდან. დარწმუნებული ვარ რომ დღესაც გამარჯვებულს გამოავლენ. წინა გადაცემაში ბატონმა ხუჩამ მოიგო. ველით მას ახლა შემდეგ კვირა საოცრებლად და თქვენც გისურვებთ წარმატებას. რა შეიძლება ტელეფონის ნომერ, ჩვენი სტუდიის ნომერი ჩაინიშნეთ 501-111-881. ვიმეორებ 501-111-881. ჩვეულებრივი მობილური ნომერია, ყოველგვარი დამატებითი და ფარული გადასახადების გარეშე. რა შეიძლება პრიზებს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის სასაჩუქრე შეფუთვა ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავლის ღვინო. ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ TNS, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და ვიცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გვექნება კაბელის ყოველ შემთხვევაში, თორე ელექტროენერგიის გადასახადი მოგიწევთ. TN-G. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, ათამაშებს ორ ბილეთს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობა თბილისში, გუდანში მდებარეობს, მე-5-6 მიკროებს შორის და ეს არის კარფურთან, ასევე რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-63-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორები Little 3-ის პირდაპირ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება, სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არერთ ფილმში გინახავთ და მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში, ევროპროდუქტსა და წისქვილი ბაზარში, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. მეტი ინფორმაცია კი little3s.gg. Little 3-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს, სრული კომპლექტია დღეს, ასე რომ ჩიტებს ღონად ღირს, რა შეიძლება მილდიანის ღვინოს სხვათაშორის ხვალ 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი აიღებს სტარტს. ეს არის მოგონ მესამე წელია მიმდინარეობს, წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით არის და როგორც წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა მილდიანი, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აქ აქტიურად იქნება წარმოდგენილი და უმასპინძლებს მოსულ სტუმრებს. ლოკაცია გახოთ მეიდანი. წისქვილი ჯგუფისა მილდიანის პარტნიორობა 10 წელზე მეტს ითვლის, ამიტომ წისქვილში და მომხმარებელს დახვდება მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ისე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი. რაც შეეხება სტუდიის ნომერს, კიდევ ერთხელ დიახ გამიმეორებთ 501-111-881. მსვენელი ხაზია უკვე, თუ არ ვცდები. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
3: როგორ ბრძანდებით?
7: კარგად, თქვენ?
3: კარგად, თქვენი სახელი?
7: დათო.
3: დათო, პირველად გვირეკავთ?
7: დიახ, დიახ.
3: აჰა. ვითამაშოთ, დათო?
7: კი ბატონ.
3: წესები ვიცით?
7: წესები ვიცით.
3: რატომ არ რეკავდით აქამდე? საინტერესოა.
7: ვერ რეკავდით.
3: აა, რაც გადმოვწია დრო, გაგიადვილდათ.
7: კი ბატონო.
3: კარგი. დავიწყოთ. ხო, რამე მარტივი დავიწყოთ, კაცი პირველად რეკავს, ხა განს ყანს.

0: მოაჯახებთ ეგრევე ბიჭებო, რამე ისეთ შეურჩიოთ რა, ძალიან გთხოვთ.
1: კი ბატონო, მართლა.
0: ხო, მართალია, ხო? ისე როგორ სვამთ, დათო? რამდენს მოერევით, რამდენ ლიტრს?
1: არა, მე ისუათას
0: სვამ. ცუდი ხასიათი გაქვთ.
1: არა, უბრალოდ ეგრე გამო. მე მეგობარი მიდის გვერდზე მანქანაში და ის კარგად სვამს.
0: ის მაგრად სვამს, კი ბატონო. მეგობარი მაინც უნდა ყავდეს ეგეთ შენ თუ ვერ სვამ. მართალი ხო? რაიც ადაგჭირდება. ჩაგანაცვლებს. აბა პირველი
1: აგერ დამეხმარება კიდევ.
0: აბა რა, პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: კიდილბაშების უღელქვეშ ხალხი დგინავდა, მაგრამ თავისი ნათელი მომავლის იმედს მაინც არ კარგავდა. ეძებდა ხსნას და თავდადებით იბრძოდა თავისუფლებისათვის.
0: ძალიან ისტორიული გამოვიდა ეს ნაწყვეტი.
1: კარვეძის
0: თითმოდა და შეიძლება ერთხელ კიდე გამოვიდეს. ბატონო, მიმეორებთ ყურადღება.
2: კიდილბაშების უღელქვეშ ხალხი დგინავდა, მაგრამ
1: ბაშიაჩუკი?
0: დიახ, ბაშიაჩუკი, ყოჩო.
1: ხო.
0: მეორე მოვიდა.
3: მოდიან ციკით ფოსაქმენებას გამომარჯოს. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც გამომარჯოს.
4: მადლობთ, მადლობთ. ციფოცხლე ზეგარო, ისოც.
1: აუ, ამას ვერ მიხსენებს.
0: კიდევ ერთხელ გავუშვებ ყურადღება.
1: ბატონო.
3: მოდიან ციკით ფოსაქმენებას გამომარჯოს. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც გამომარჯოს.
4: მადლობთ, მადლობთ. ციფოცხლე ზეგარო, ისოც.
1: ზიადათო ესეი ძელიჯინა. პანტალიანის ხმა იყო, ხო?
0: მე არ მაქვს უფლება გითხრათ.
1: არ გაქვს უფლება?
0: არა.
1: პატარა მინისტრებაც არ შეიძლება, ხო?
0: არა.
1: მოდი ერთხელაზე თუ გამოვიდა ეს.
0: კი ბატონო, გაშვება შემიძლია. ყურადღება.
3: მოდი ამ ციკით ფოსაქმენებას გამომარჯოს. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც გამომარჯოს.

0: ისე რომ მაშინ რომ მონაწილეობს იმ ბიჭს რა ქვია დამავს ეგეთ ბანდარი ახალგაზრდა ძალიან რა დამავს და საერთოდ ხო არ არის
1: ფილმის სახელწოდება უნდა მითხრათ დავით
0: ასე წესები
1: გიორგობისთვის არ არის არა ერთი ქულა დათოს დავემშვიდობეთ ხო თავარი წესი დამავიწყდა პირველი შეცდომის შემთხვევაში ვასრულებთ თამაშს და ვაგრძელებთ სხვა მსმენელთან ერთად
2: ეთერშია კინომანი
1: 501-111-881 ზარის სტუდიაში გამარჯობა
0: გამარჯობა ბეგი
1: ვინ გვირეკავს
0: დავითი,
1: დღეს როგორ ხართ?
0: კარგად, თავად?
1: აი, ნავარჯიშები ყუნთებით, ხო?
0: დილო.
1: მეც კარგად ვარ, მადლობა. დავითი წინა გადაცემაში 2 ქულით გამოირჩეოდა, იმის წინაში 1-ით, ესე იგი დღეს 3 ქულა მაინც გვექნება. ლოგიკაში თუ ჩავსო.
0: ბედი, მინდა აღვნიშნო, რომ აი უნიკალური მეხტიერება გაქვს, როგორ იმახსოვრეთ ეს ამერ, აი არ
1: ვიცი. ჯერ არ დავბერებულ ვარ ჩემო დავით, ჯერ არა.
0: კი ბატონო.
1: ხო და
0: ბაჟინე გავიჩალიჩე კიდევაც.
1: ხო, ხო, კაცო, ისაო, რა ქვია, ის გაუშვიო. რა ვიცი, რაც არის, თან როგორი ფილმი თქვი, რაღაც სხვაგან იყავი.
0: ის რა ქვია, ვერისუბლის
1: მელოდიები, ხო?
0: გეგეჭკორის ხმა მეგონა და რაღაცა იმ მომენტში.
1: არა და რა ყოფილა? რა ყოფილა?
0: ეს იყო, ხო, რა ქვია, თეთრი ბაირაღებიდან იყო.
1: არა, არა, არისო თეთრი ბაირაღები. არა, არა.
0: ვაიმე, იმედი არ გაუშვა.
1: აბა წავიდა. წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
3: გირაო თაუტოე, გირაო. და თამასოქის მიცმა და გამწდას კიდო.
1: გირაო დაუტოვე, გირაო და თამასოქის მიცმა არ დაგავიწყდეს კიდო. კიდო.
3: გირაო დაუტოვე, გირაო და თამასოქის მიცმა და გამწდას კიდო.
1: ძალიან ცნობილი, ძალიან, ძალიან. ხო იცი ხა მარტივი დავიწყებდი.
0: არა, არა, კი, უბრალოდ მე მგონი ეს ხუთეულში უნდა შედიოდეს ეს
1: ფილმი. ო, კი ბატონო. Ну, ჩვენი საზომით ასეა, მაგრამ.
0: აი, მე მომეჭრა თავი.
1: თელმა, თელმა ქვეყანა მიცის, ყველა მიცის ამ ფილმიდან უამრავი ფრაზები ცხოვრებაში გადმოგვაქვს. ძალიან ცნობილი მსახიობები არის, რა თქმა უნდა, ცნობილ ნაწარმოებზე არის გადაღებული და მოკლედ მთელი ამბავია რა.
0: კარგი, ვიტყვი მაშინ მე რა მომივიდა ეგარი.
1: შენთანაც კი კავშირშია მეტი რა გითხრა ახლა? შენთან.
0: კი, ვიცი, ვიცი, არა, ვიცი, ისედაც მაგას ვაპირებდი, სხვა ვერსი არ მქონა.
1: ხო.
0: თუთაშია, დათა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, ერთი ქულა, კარგია. პირველი ქულა. რატო გაგუჭირდა არ ვერ მივხვდი, მაგრამ არაუშავს, ხდება. დავით, აბა მეორე მოვიდა ახლა. რა გაუშვა ახლა ამ კაცს რო? ა.
4: ოცი მეტი გინდა?
5: ი, კეთდე კერგე.
0: ა, რიმილის ბიჭები.
1: კი ბატონო, ეს ცოდნია, 2. და აი თუ იქნება ახლა სასწაული და სამკულაზე ავალთ.
0: აბა.
1: აბა. ეს იყოს.
6: აბა ჩემ ყველა. ჩემ ქალაშებას შენ გაბარებ. ზიზიას შენ უნდა მოუარო. შენ უპატრო. ძას შევაბერდი და მაგერდი ქალაის მეტი. არა გამაჩნია რა. მაგაზია მომდის ზედა მთვარე.
7: კარგი რა ხაზოა. ნუ ვარ შეაძრო. წავიდეთ და პატარძალი ჩავაბარო.
1: პატარ ძალი ჩავაბაროთო იმ კაცმა.
0: პატარ ძალი თუ არის, მის პავერტია მქონდა ეხა, ისე რა ვარავთ, მაგრამ
1: მსახიობები იცანი, მსახიობები დავით.
0: სესილია თარყაისული ვიცანი, თუ ავშდები ხმი. უავშდები ოღონდ, რა ვიცი.
1: და რას უყვება აქ? შინაარსი რა არის ამ ნაწყობის?
0: მე მგონი შვილი შულს უყვება რაღაცას უწოვებს იმას, რა ქვია.
1: და პატარძალი რა შუაშია მაშინ?
0: აი ეგ არის პატარძალი რა შუაშია. ხო და სხვა ფილმზე ვიცოდი მე ეს
6: აბა ჩემ ყველა. ჩემ ქალაშავას შენ გაბარებ.
1: ჩემ ქალაშავას შენ გაბარებო.
6: ზიზიას შენ უნდა მოუარო.
1: ზიზიას შენ

0: და მოუარო
1: შენ უპატრონო.
0: შენ უპატრონო.
1: რაც შევაგერდიდა, მაგერთი ქალაის მეტი არა გამაჩნია რა.
0: მაგერთი ქალაის მეტი არა გამაჩნია რა.
1: მაგაზია მომდის ზედამთვარე.
2: კარგი რა ხაზოა. ნუ ვარ შეაძრხე. წავიდეთ და პატარძალი ჩავაბარო.
0: კარგი რა ხაზო. ნუ ღარ შეაწუხებ, წავიდეთ და პატარძალი ჩავაბაროთ. სად არის პატარძლის ჩაბარება? მარტივია, დავით, ძალიან მარტივი.
3: არვი დარწმუნებული ვარ, ახლა ნახი მექნება ეს.
0: პატარძლის ჩაბარება არის ფილმში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი რა. აი რაც ახლა მოვისმინეთ, ფაქტიურად აქ ყველაფერი ნათქვამია. პატარძალს აბარებენ, ეს ქალბატონი სთხოვს ვიღაცას, რომ ძიძია დასავით მოუაროს ამ პატარძალს, რომ მის გარდა არავინ არ ყავს სხვა. ამ გოგოს გარდა?
3: ხო, კი.
0: და აბარებენ, სადღაც უშვებენ რა, პატარძლის ჩაბარება რას ნიშნავს ახლა? კიიცი მეგოთი.
3: კი, კი.
0: ხოდა, აბა რა გითხრა ახლა?
3: არა, არაფერი, უბრალოდ ქიმის სახელწოდებას ვერ ვიცი. ერთხელაც გაუშვი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, ყურადღება.
1: აბა ჩემო, აბა. ჩემ ქალაშას შენ გაბარე. ძიძიას შენ უნდა მოუარო, შენ უპატრო. რაც შევაგერდიდა, მაგერთი ქალაის მეტი არა გამაჩნია რა. მაგაზია მომდის ზედამთვარე.
2: კარგი რა ხაზოა. ნუ ვარ შეაძრხე. წავიდეთ და პატარძალი ჩავაბაროთ.
0: დავიჯერო, ეს ფილმი არ გაქვს ნახი?
3: არა, დარწმუნებული ვარ მექნება, მაგრამ
0: პატარძალი, ჰაჰა, თან ისეთ სიმღერებია ამ ფილმში, კარგი.
3: კი.
0: ძიძია დასავით რას ნიშნავს ნეტა, რა არის ეს?
3: აჰა, ზუსტად ახლა ეძენავ.
0: მაგ ერთი, ნახე დავით, მაგ ერთი ქალაის, ქალაის გარდა?
3: ხო.
0: რას ნიშნავს ეს ქალაი? სად არის ქალაი? სად იციან ქალაი?
3: აა, ქალაი
0: თაში იციან მაგის. მიჭო, რა გითხრა მეტი? აბა, რამე ქენია ხა, თორე დაინგრა ოჯახი. ვერ გავათხოვებთ ამ ქალს.
3: ალა, არა, ფისკერუარი ფილმი მაგი მივხვდი მე ტექსტებში, მოუსმინე მაგას, მივაქცი ყურადღება.
0: ხო, მთა და ქალის ჩაბარება, აბა, კიდე რომელ ფილმებშია და ბებია თუ დედა, არ ვიცი ახლა, მაგაზე თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ეგ უკვე შენი საქმეა.

0: არა უშავს.
1: რომელი არის უბრალოდ თისკერუარი ზუსტად არწუნებული
0: ვარ. ვერსია მაინც შენ თუ გაქვს რამე ვერსია მითხარი და თუ არის თუ არა და დაგემშვიდო.
1: ვერსია?
0: ხო, აი რას ფიქრობ?
1: ვერსია ალბათ ხევსურული ბალადა.
0: ო, არა, სამწუხაროდ არა. მაგრამ მადლობა ზარისთვის, დავით. გაიხარ.
1: მადლობა ბეჯი.
0: დამატებები დღეს, ნუ ორ ქულას ვერ ავწდით ისევ და თო იწვალა, მაგრამ აი ასე იყო ხუჩაც ნელ-ნელა მერე ხუძე ავიდა და კი მოიგო გუშინ წინდა. წარმატებები ყოველას, აი ზარ კიდევ შემოდის, მაგრამ ცირეს არეკლამო ჭრა გადაგვეწია ძალიან და მოდით მოусმინოთ რეკლამას და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, გახურდა ეთერი. ჯერჯერობით მაქსიმალური ქულა მხოლოდ 2 ქულაა, დავითის ქულა, ახლა უსმენდი თქვენ მას და

0: ჩავჭერი ისეთი ფილმით, წესით ჩემი გათვლით გავუმარტივე საქმე, მაგრამ გამოდის რომ ჩავჭერი. ნახოთ, ახლა შემდეგი მსვენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა. გამარჯობა. 1 2 1.
1: ალო.
0: დიახ, გესმით ჩემი ხმა? ვერ ვამყარებთ კომუნიკაციას. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: აი ხა გესმის, როგორ ძანდებით?
1: აა, რატო არის?
0: გესმის, გესმის. როგორ ახართ?
1: კარგად, მადლობა. როგორ ახართ?
0: კარგად. თქვენი სახელი?
1: მამუკა.
0: მადლობა მამუკა, დიდი ხანი არ გამოჩენილ ხართ.
1: კი, ნამდვილად.
0: ხომ არის კარგად საქმეები?
1: კი, ნორმალურად, ყველაფერს ნორმალურად.
0: ბიზნესები ხო არის ყოჩაღა?
1: და მოგიტანია საკეთ დრო და?
0: ხო, აი თქვენსაც მოვარგეთ რა, რო არ ჩანდით, ეთყობა დრო არაწყობს ხო და გადმოვწიეთ.
1: კარგია, კარგი.
0: ფაქტია, გაამართლა აგერ რა, თქვენი ზარი ეთერში. ხდა რა მაინტერესებს, ისე რეკლამა ხო არ გჭირდებათ ბიზნესში, როგორ მიდის საქმე?
1: ნორმალურად,
0: კარგი ჭირდება. არა, კარგია. აა, აწყობილია კაც საქმე, ყველაფერი თავის ადგილზეა. დავიწყოთ მაშინ აი იმ ნაწყვეტით, რომელმაც დავითი ჩაგვიჭრა. ყურადღება.
2: აბა ჩემო, ჩემ ქალაშას შენ გაბარებ. ზიზიას შენ უნდა მოუარო. შენ უპატრო. ძას შევაბერდი და მაგერდი ქალაის მეტი. არა გამაჩნია რა. მაგაზია მომდის ზედა მთვარე.
3: კარგი რა ხაზოა. ნუ ვარ შეაძრო. წავიდეთ და პატარძალი ჩავაბაროთ.
0: ეს არის ფილმი?
1: ხევისბერი გოჩა?
0: აბა რა, პირველი ქულა, ყოჩა, კარგია. ხევისბერი გოჩა, მეორე.
4: ეო და მისი სანატრელი პოტესა მუშაობდან როდის დაბრუნდებოდა. ეო და მისი სანატრელი პოტესა მუშაობდან როდის დაბრუნდებოდა.
0: ქენი ეზო ყოჩა, მამუკას 2. 2. მოდი მესამეც. ყურადღება.
5: მაშინ შევაგებ. ერთხელაც ვითამაშოთ?
6: ვითამაშოთ.
5: მილიონზე.
6: მილიონზე.
5: შეგაბენ?
1: ლაკა.
5: მაშინ მეავაგებ.
0: ლაკა?
5: შევაგებ. კი.
0: კარგია. 3. არის ლაკა. ო, ეს მუსიკა როგორ მიყვარს?
1: აფრომეთ.
7: ყველმა უთხრა უდელს, რა საკეთებ ჩემზე მეცო.
8: შენ რამდენად

0: ეგეთი გვიმღერეს.
1: დაანცუდათ მესმის, მელოდია კი გა.
0: დიაკვანმა უთხრა რაღამ ერთსო, ღმერთს არა, მღვდელსო, რასაკეთებ ჩემზე მეცო? მერე მეორე ნაწყვეტში ხოჯამ უთხრა მოამბესო. შემიძლია კიდევ ერთხელ გავუშვა, ბატონო მამკა, არ მეზარებო.
1: არა, ხო, აბა.
2: Я к вам утром удал, что раз так, чем за мясо?
3: Шевером,
4: шевер.

0: იმედი მაქვს რამე ამოტივტივდა მეხსიერებაში.
1: რა ნუ ახლა გურული სიმღერა აჭარული მელოდი.
0: ბრავო. ბრავო 4. კარგია, კარგია ყოჩაღ მამუკას, ყოჩაღ. გაუჭირდა ცოტა

0: და მარა პაცა გაუჭირდა, ეგ არაფერი. შემდეგი ყურადღება, ეხა ხო კარგად გესმით ჩემი ხო?
1: კი, ეხა კარგად მესმის.
2: ჩოფემო ვარდა. ქეთოს კლავდა. ძლივს გააშველეს.
3: დასკვი.
2: კლავდა. ჩოფემო ვარდა. ქეთოს კლავდა. ძლივს გააშველეს.
3: დასკვი.
2: კლავდა.
0: კლავდა.
1: ვერ გავიგე საერთო სიტყვები რა.
0: ჩოფე მოვარდაო, ქეთოს კლავდაო. ჩოფე მოვარდაო.
1: ხო.
0: ქეთოს კლავდაო, რაღაც ჭირს მამუკასთან კომუნიკაციას, მე მგონი ხმა გვეკარგება მამუკასი? აბა, გესმით ჩემი ხმა?
1: სისკრიზარები?
0: სისკრიზარები, დიახ, ხუთი, კარგია, მშვენიერი.
1: ჩოფეზე გამახსენდა.
0: ხო.
1: გავიგე რა.
0: აჰა, ვერ გაიგეთ. კი ბატონო. კარგი, ხვდება ხოლმე? ну техникური харвезе აქვს ან თქვენს ხარეს ან ჩვენს ხარეს ამას გავასწორებთ ახლა ხომ გესმით ჩემი ხმა
1: კი ხმა თქვენი კარგად მესმის ხმა ზოგადად მაგრამ აი ხანდახან ის
0: ნაწყვეტი კარგება ხო კი ბატონო მესმის აბა ცადოთ კიდევ ერთხელ კიდევ ერთი ნაწყვეტი
4: არა გეთაფა მიამ საქმეში ხელები დამივალია ოგე მერე თქოს მოგიდა პასუხი ბიზაბრაზი
0: ისმოდა
1: კი ისმოდა და ლორჩები ეს ესეთი კითხვა იყო თუ ადრეს ჩაჭრამ დაახლოებული მე მგონი ამას
0: გეთანხმები კი გავიმეორო?
1: და გეგეჭყორის მაგდაოს მაინც აბა
4: მე ამ საქმეში ხელები დამივალია ოგე მერე თქოს მოგიდა პასუხი ბიზაბრაზი
0: ო რაო რა არისო?
1: აა ვიცი მეულემიზი სადაც ვერსიას დაულობა მაგრამ
0: არა, რო გითხრათ, რომ ახლა ძალიან ცნობილი ფილმია და აბა იმაში შედის შვიდეულში, არა, ეგრე არ არის. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია.
4: არა, გეთაყვა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოგე მერე თქოს მოგიდა პასუხი.
3: ბიზაბრაზი.
1: არა, პამნაწყვე ეს ნაწყვეტი არაფერს არ მოუნება.
0: თვითონ ნაწყვეტი არაფერს არ ამბობს, ხო?
1: არა, არა.
0: ხუთი ქულა აქვს ბატონ მამუკას. კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
4: არა გეთაყვა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოგე მერე თქოს მოგიდა პასუხი.
3: ბიზაბრაზი.
0: არა და რა კარგად მოვედით აქამდე?
1: კარგად მოვედით ხო, მაგრამ რაღაც ყოველთვის რაღაც თავდება რა.
0: ყოველთვის ჩამოკრასულ ღმერთმა ყველა საშო.
1: მე წესები ვიცი მე ძირითადი წესები გასწავლე.
0: თქვენ უკვე ვეტერანი ხართ ბატონო მამუკა, ვეტერანი.
1: აა მადლობა.
0: აა რამდენი ხანია?
1: მაგრამ რამ გაინტერესებს?
0: ხო, დიახ.
1: იქ ფილმი პანაწყვეტი ეგეთი რამე არ შეიძლება ხო თქვენ?
0: არა, არა, ჩანაცვლებებს არ ვართ, არა. მიუხედავად ღრმა პატივისცემის.
1: არა, გასაგები ესე კეთება.
0: რაიცი რა ხდება ხო?
1: დახდება რა.
4: არა გეთანხმა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოგე მერე თქოს მოგიდა პასუხი.
3: ბიზაბრაზი.
1: არა, ნუ არა მოხავე. ეგეც უცხოა.
0: მეუღლის ვერსია რა იყო, იქნება ეგ ეგ არის.
1: არ მის. მეუღლე რაღაცას მეუღლე მაგრამ არ გონი არა.
0: აჰა, არც განიხილავთ ხო?
5: არა, ისე თქო არა.
1: არა, არა, არა.
5: მუსიკა
1: ხო არა? არ არის რა მუსიკა.
0: არა, არ არის. თქვენი ვერსია რა არის?
1: არა, არ ვიცი, ნამდვილად არ მინდა ხარ რაღაც
0: შეგვიძლია. მესმის. კი ბატონო, ხუთი ქულა ვაფიქსირებ და დაველოდოთ გადაცემის წარმართვას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. დღეს მამუკა ფორმაში იყო, ახლა მოდი ვაღიაროთ, კარგად ითამაშა ძალიან, უბრალოდ არც ეს არის მარტივი დავალება, რაც გავიდა ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ.
6: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422, ვებგვერდი ecowood.gr.
0: სხვათა შორის, არ დაგიმალავთ, მეგობრებო.
6: ერშია კინომანი.
0: არაზოს არ მithkoms, ეხლა არ მიყვარს პირადი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების რეკლამაში ჩართვა და არც რეკლამას არ ვაკეთებ, უბრალოდ ეკოვუდზე გამახსენდა, რომ ეკოვუდს ყავს ძალიან კარგი სტაფი. მაშინ როცა საერთოდ არ თანამშრომლობდით, ну რაღაც პაუზა იყო, მათ არ საჭიროებოდათ ესე ვთქვათ აქტიურობა. ჩვენ მქონდა ურთიერთობა, აი კერძო კოტეჯი ავაშენეთ ჩვენთვის, ოჯახისთვის, ესე ვთქვათ, ხის. ხო და თქვენ ხართ ჩემი ბატონები და გალბატონები ეკოვუდში ფაქტიურად იმდენად საინტერესო არჩევანი იყო, რომ მთელი სახლი თითქმის ტყუილი რომ არ გამომიწეს, აი 80-70% სახლისა დაკომპლექტდა და აშენდა ამ კომპანიის მასალით. იმიტომ რომ აქ არის ტროპიკული ხე, არ ვიცი სადღაც აფრიკიდან ჩამოტანილი, მალაიზია, მოკლედ მთელი მსოფლიოდან არის სხვადასხვა არჩევანი და წყალგამძლე, რა ვიცი, ბევრი რამ არის საინტერესო და მე დიდ პატივცემ განსაკუთრებით სტავს დიდი მოკითხვა ჩემგან, დიდი წარმატება, იმიტომ რომ პროფესიონალები არიან, როცა მიდიხარ და ეკითხებოდი აი საღებავი, მაგალითად ხის საღებავის არჩევანში, ძალიან კარგი რჩევები მომცეს და მინდა მთელ სტავს დიდი პატივცემა დაუფიქსირო ეს პროფესიონალიზმისთვის, იმ არჩევანისთვის და იმ მოთმინებისთვის, რასაც მომხმარებლის მიმართ იჩენენ ყოველ ჯერზე და წარმატებები ეკოვუდს ჩვენს მეგობარ კომპანიას. ახლა კი ზარს უპასუხოთ, რომელიც შემოდის ნომერზე 501-111-888 ეს ჩვენი სტუდიის ნომერი, ამ ნომერზე ვთამაშობთ. ჯერჯერობით 5 ქულა აქვს მაქსიმუმი მსვენელს, ასე რომ ვეცადოთ 6 ავიღოთ. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
0: ბატონი მიხეილი ახლა აშკარად აიღებს 6 ქულას.
7: მიხეილი ვარ, ხო და რა, ამიმართლებს რომ ერთხელაზე 5 ქულა და მაშინაც გამენინაიწა და ილიამ და
0: აა, კი ბატონო, ხო მახსოვს, კი. 5-5 დაჯდა მაშინ, კი.
7: ხო, 5-5 დაჯდა. ბატონო ბეგი.
0: დიახ.
7: ისე ბევრი არასო. და თერაცონა შეიძლება ჩამარხიანი არის სათამაშება. ეს კი დაფარებები როა, ზოგ სტავს 1 და ხმარე, ზოგ 2, ზოგ 5, ზოგ სულ არ ყავს და
0: ო ახლა ახლა აი ნახეთ ბატონო მიხეილ, ეხლა თქვენ ისეთ საკითხს ეხებით, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან განსხვავებით, ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვუსმენთ იქ რა ხდება თქვენთან.
7: ხო, ისე მაგალითად.
0: ხო და ეხლა რო არ მითხრას, არა, უყურეთ, დავასრულებ, აზრს დავასრულებ. რო არ მითხრას მსმენელმა და ისე ეჯდეს ვინმე გვერდში, გავიგებ რამე ეს, ვერაფერსაც ვერ გავიგებ. ამიტომ არა მაქვს დახმარება აკრძალული და დაისვის.
7: ხო. ესე იგი რომ დახმარება კიდევ ვარ გძალოთ, ჩუმად მაინც
0: დაეხმარება. აა, მაგას ვამბობ მეც. ასე რომ დაიხმარიეთ ბატონო, გადადით მეზობლებში, ცოტა ერთმანეთს დაელაპარაკეთ, მოუწყდეთ ამ გაჯეტებს და დავდგათ ეზოში რადიო, მოიკრიბეთ მეზობლები და ვინმე მაინც დაგეხმარებათ. ეგრეა კარგი.
7: ბატონო, ესეთი მეზობლები და
0: ეგ არის, ეგ ამ თბილისში რომ მეზობლობა არ გვინდა და ერთმანეთს რო არ უყურებთ, ხო იცი? ჩაკეტილები ვართ სახლებში, უზივართ ტელეფონებს, რა იმას რა ქვია, ტელევიზორებს და ერთმანეთის დანახვა არ გვინდა. სამწუხაროდ ასეა. ასეა.
7: შეიძლება რომ გამეორებიებ ხოლმე სამჯერ, ხოლმე ხომ დადელას ამეორებ ხოლმე და ესენი ელოდები არ ვინმე დაეხმაროს, იმიტომ რომ იმეორებენ ხოლმე. ერთხელ თუ ვიცი, ერთხელ გამოვიშენ, თუ ვიცი, ვიცი.
0: გეთანხმებით. თქვენ ყავთ ძალიან ლამაზი და ჭკვიანი ქალიშვილი. სად არის? რატო არ გეხმარებათ?
7: ვინა?
0: თქვენი ქალიშვილი?
7: ხო,
0: ჩემი გაიშვი, არ არის ხო? არცალია, ხო? დავიწყოთ თამაში, აბა, ყურადღება.
7: აი, ექსია დიახ.
8: თუ ხუნჯვა, დაიჭირა კოჩია და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენა. უბრალოდ ენით რომ ვთქვათ,
9: კალახა.
8: აი, ეს როგორ გაბედა დურუმატყوار, მაგრამ შვილი შვილი გამილახა. ეს რამეს მიშეო ბატონო. სათხავს მეუბნე გაბუნიას დურუს გასალახი შვილი შვილები. უყურეშენ?
7: ინახამ არ მოყალი ანგელოზივით ბაფი. ეს ადვილია,
0: რეკორდი. ეს ადვილია, კი ბატონო. ესეც არ არის რთული ბატონო, ნახე?
10: ეს ტოტი არის ამონახარი. იმ ფეს მაგარი მუხისა, რომელსაც ვერ ამოაგდებს წნების ქარიშხალი. ეს ტოტი არის ამონახარი. იმ ფეს მაგარი მუხისა, რომელსაც ვერ ამოაგდებს წნების ქარიშხალი.
0: აა, მაგარი მაღალფარდოვანი სიტყვებია. ეს ტოტიო არისო ამონაყარი?
10: ეს ტოტი არის ამონაყარი. იმ ფეს მაგარი მუხისა.
0: იმ ფეს მაგარი მუხისა.
10: რომელსაც ვერ ამოაგდებს წლების ქარიშხალი.
0: რომელსაც ვერ ამოაგდებს წლების ქარიშხალი.
7: ქარიშხალი ვერ ამოაგდებს ფესსა. ფეს ვერ ამოაგდებს ქარიშხალს. ეს ახوار არის, შემთხვევით. ენერგიები.
0: არა. შეცდომა შეიყვანა მიხეილი ამ ნაწყვეტმა და უნდა დავემშვიდობოთ. ჩვენ კი სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და ძალიან მალე დავბრუნდეთ.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
9: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
11: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
12: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
11: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
9: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს, მოდით ახლა პრიზებს გადავალოთ თვალი, სანამ ზარი შემოდის სტუდიაში და შემოდის უკვე, მაგრამ სამწუხაროდ არის ფორმალობა, რომელიც უნდა აუცილებლად გავაცნოთ ჩვენს შემოსწრებულ მსმენელებს, ვინც ახლა გადმორთო რადიო. კინომანი მიმდინარეობს და ვათამაშოთ პრიზებს. პრიზები გახლავთ. ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს სასაჩუქრე შეფუთვას. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე ღვინო, რომელიც არის ამას შეფუთვაში და სხვათაშორის აქ მეუნდა ვთქვა, რომ მილდიანს აქვს ერთი საინტერესო ლოკაცია თბილისში. ეს არის სამღებროს ქუჩა, იცით ყველამ, ძველი თბილისის ტერიტორიაზე. 9:11 დაიმახსოვრეთ. მილდიანი and friends, ასე ქვია დაწესებულებას, სადაც არის მაღაზია ბარი. არის საინტერესო წარმოდგენილი ღვინო, არა მხოლოდ ღვინო, სწორედ ამიტომაც ქვია მე ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით მილდიანი და მეგობრები, რომ აქ არის მილდიანის მეგობარი კომპანიების ნაწარმი წარმოდგენილი. და შეიძლება დაგემოვნება, დათვალიერება, რა თქმა უნდა, შეძენაც და ასე შემდეგ. სამღებროს ქუჩა 9:11, მილდიანი and friends. რა შეეხება მეორე პრიზს, ეს არის USB კაბელი ტენე. ტენე არის ქართული წარმოება, გადამუშავებული პლასმასისგან მზადდება, ეკოლოგიურად, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად იცავს ეს ქარხანა ყველა ნორმას და ცდილობს ეკოწარმოება განახორციელოს და გამოსდის კიდეც მზის ენერგიას იყენებს და ასე შემდეგ. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. არა მხოლოდ აქ, მაგრამ აქაც პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენე წერტილი G. ბატუ ცენტრი ყველაზე დიდი და უსაფრთხო, ასევე დაბადების დღის ცენტრი Crazy Holly. თუ თქვენ ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ძრომიალით, მოგზანდით Crazy Holly-ში და განმოხტეთ ბავშვი. ორი ბილეთი ჩვენთან თამაშდება ყოველ გადაცემაში. მდებარეობს თბილისში, გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. 592-68-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტო არომატიზატორები, პატარა ნაძვის ხეები თქვენთვის, Little Trees, რომელიც ჰოლივუდურ სუნელსაც უწოდებენ მას, ვინაიდან არაერთ ფილმში არის გადაღებული ნაჩვენები, თუმცა მარტო ამის გამო ვინ შეიძლება, ხო? და იყოს სურნელიც საინტერესო, არჩევანიც დიდი, ამიტომ არჩევანი ნამდვილად დიდი აქვს და სურნელიც არაგამაღიზიანებელია პირადად ჩემთვის, ვისაც მძაფრი ყნოსვა აქვს განსაკუთრებით. გორგია, აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, ასევე World Market-სა და Extrajiz-ზე ონლაინ შეიძენთ. ვებგვერდი კი გახლავთ little3.g. ამ პრიზებს ვათამაშებთ, ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია და სვენელებიც გვიკავშირდებიან ნომერზე 501 111 8, ხო, ბატონ მიხეილს ჰქონდა გულის ტკივილი იმასთან დაკავშირებით, რომ მას დამხმარე არავინ ყავს და სხვებს ეხმარებიან. სამწუხაროდ ვფიქრობ, რომ ეს თითოეული მსმენელის, ესე ვთქვათ, პრეროგატივაა. შეიძლება თუ არა მას კინომანობისთვის დამხმარე, ამას ვერ აუკრძალავთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ კოლექტიურად გვისმენენ ოჯახებით, დებით, ძმებით, შვილებით, საყვარლებით, ზოგიერთი, რა ვიცი, საყვარლის შვილებითაც, მათი მეზობლებითაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან სული ასაკრძალია ეს ამბავი ბატონო მიხეილ და დანარჩენებსაც მიმართავ. მაგას ჯობია უფრო ადვილი იქნება თქვენ შემოიკრიბოთ მეგობრები, რომლებიც კინომანში მიიღებენ მონაწილეობას თქვენთან ერთად და დაგეხმარებიან, როცა გაიჭედებით ამა თუ იმ ნაწყვეტზე. ახლა მსმენელი გვყავს ხაზზე, ბევრი რომ არ გავაგრძელო, როგორ ესმის ჩემი ახლა ცოტა შევცვალე ტექნიკური მოცემულობა და მინდა გადავამოწმო. 1-2, 1-2, კარგად გესმის. ხო, მშვენიერი.
13: კარგად ისმის.
0: სახელი?
13: ლაშა.
0: ლაშა, მშვენიერი. ესე იგი, წყვეტა არ გვაქვს ხმაში და მოდი ახლა ნაწყვეტზეც დავტესტოთ.
13: აბავლახო.
0: ხო, როგორ ესმის ლაშას? მაგრამ ლაშა მე ხა თუ ვერ გამოიცნო, იტყვის არ მესმისო და ეგ არის. აბა, პირველი ნაწყვეტი ბატონ ლაშას.
14: ბატონო ქრისტავო, ყასაბე მიხაკა აუდიენციას თხოულობს. კი მოვიდეთ.
13: ველის უმის მელოდია.
0: შენ იურად ესმე. კარგია. აჰა, ერთი პრობლემა მოგვარდა. კარგი, ჯერჯერობით კარგად ისმის, კაი იყო. კარგი, კარგი. ეს არის უკვდავი ფრაზა, რომელიც ცხოვრებაში ძალიან ხშირად ვიყენებ და ახალგაზრდა თაობა არც იცის საიდან მოვიდა ეს ფრაზა. აზრზე არ არიან და აი მოусმინოთ.
13: ფიცა, ფიცა, რა გასუქებულა მაგის კაცი. აი, სადაცო.
0: რა გასუქებულა ვარდენის ქალიშვილი.
13: უდიპლომოსაციძო.
0: უდიპლომოსაციძო 2. ეს რა მომენტია, ხო გვახსოვს, რომ ისა მოიტაცებენ, ხო? მე მგონი, ხო.
13: ვარდენს რო.
0: კი, კი. შემთხვევით რო სხვას მიათ.
13: ლაბა.
0: კარგი, შემდეგი პიანინოზე თუ დადიოდით, ლაშა, ფორტეპიანოზე?
13: არა, ბატონო, შემო გიტარაზე.
0: აა, მე რა დავაშავე, რას დამათრევდნენ, კაცო, ძალით ბატონო. აი.
14: დედი დეი, ვეკ პიანინოი მე დეი.
15: შემი თითებს ამაფესტია რა?
14: პიანინო მინდა, ჰა? იქ.
15: სვარა.
14: და კიდევ ერთი ის მოსკვიჩი უკანასკნელი
13: გამოშვა. აა,
0: რაღაცა სუგათ ისმის. შენ ისე მოგდის ახლა ისა გელიო რო არ უჯერებენ, თუ უბრალოდ რო იტყუება და მე ბოლოს მართლა რომ მოადგება, ხო?
13: არა, მასე რაღაცა ვერ გავიგე.
0: კი, ბატონო, ვიმეორებთ.
14: მე მინდა ი რეფიენე იმეთეი.
15: შემი თითებს ამაფესტია რა?
14: პიანინო მინდა, ჰა? იქ.
15: სვარა.
14: და კიდევ ერთი ის მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვა.
15: იქ რაღაცა.
0: პიანინო მინდაო, აშკარად სვანია ალბათ ეს კაცი, ვინც ეკითხება, პიანინო მინდაო და კიდევ ის მინდაო, მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებაო.
13: მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებაო?
0: ო, და ეს აკეთა ხმა ვერიცანი, მეორე ხმა.
13: ეს იპოვა, მე მგონი, იპოლიტია რა.
0: ო, მერე, ჩემი თითების ანაბეჭდიო, შუაში ეკითხება. მე მინდაო რომ დაიწყებს, ეს ეკითხება, ჩემი თითების ანაბეჭდი გინდაო? არა, პიანინო მინდაო.
14: პიანინო მინდა. ჩემი თითების
15: ამაფესტია
14: რა? პიანინო მინდა, ჰა? იქ. სვარა. და კიდევ ის მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვა. არა,
13: ეხ ბიჭო, ეს
0: ვა, მეგონა ეს ფილმი იცოდი. პიანინო და მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვება.
13: პიანინო და მოსკვიჩი, ხო? ჩიდაობას
0: რა უნდა ხო არა? არა ლაშა, სამწუხაროდ არა. გემშვიდობები ლაშა, მადლობა ზარისთვის. სამწუხაროდ ისევ ორი ქულა ლაშას. თუ არ ვწდები წინა გადაცემაშიც ასე იყო. დიახ. 501-111-88-1.
16: ეთერშია კინომანი.
0: აკვე შეგახსენებთ, ხვალ არის 30 მაისი და როგორც ვაანონსებდით, ხვალ არის ფესტივალი, ქართული კუთხეების ფესტივალი, წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით, სადაც მილდიანი მონაწილეობს როგორც პარტნიორი, მეღვინეობა და მეიდანზე გამართება ეს ყველაფერი, ასე რომ თუ გნებავთ მილდიანის ღვინის გასინჯვა, ლოკაცია იცით უკვე. და ეს ხვალ ხდება შაბათს, ყველაფერი, მოკლედ შემდეგი შაბათ კვირა კიდევ, პარასკევი შაბათ კვირა, აი 5, 6, 7 ხომ მოდის. Wine Expo ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იმართება Wine Expo 2026. თუ არ ვწდები და თუ სწორად მახსოვს, ეს იქნება მე-18 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი, რომელიც მე-18 წელია იმართება.

0: და მასში ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით აფასებენ ღვინოს უცხოელები. ანუ ჩამოყავთ უცხოელი ექსპერტები და ესე ბრმად რო არიციან ვის პროდუქციას აგემოვნებენ, უნდა შეაფასონ. ეგ ასულ წელს მაგალითად 300-მდე ნიმუშიდან სულ 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი გაიცა. ანუ მაგლეს რანგის ჯილდო, აქედან 2 ტროფი და 1 ტროფი და 2 ოქრო მილდიანმა მიიღო მეგობრებო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა შარშან ამ ღონისძიებაზე წარდგენილი და თქვენ წარმოიდგინეთ 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანის ღვინომ 18 ჯილდო მოიპოვა. 1 ტროფი, 2 ოქრო, როგორც მოგახსენეთ, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. ასე რომ ამ ღონისძიებაზეც, ანუ შემდეგ პარასკევი შაბათკვირა დიდი ამბავი გველის ექსპო ჯორჯიაში, როგორც ვიცი, იქტარდება Wine Expo 2026 და ვიმედოვნებთ, რომ მილდიანი გვასახელებს, არ შეგვარცხვენს ნამდვილად, ნახაც მოსულ სტუმრებს უფასოდ შეუძლიათ დააგემოვნონ მილდიანის ღვინო და არა მარტო ღვინო. ასე რომ არ გამოგჩეთ ეს მომენტი.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ჩვენ კი მეგობრებო გავაგრძელოთ თამაში. ესე იგი ყავს 5 ქულიანი მამუკა ბატონი, რომელსაც საკმაოდ ესეთი კარგი მაჩვენებელი ქონდა დღეს. ასევე ყავს კიდევ ერთი ბატონი 2 ქულიანი ლაშა და კიდევ ერთი ბატონი 2 ქულიანი დავითი. ყველაზე მაღალი გამოდის 5 ქულა მამუკას, შესაბამისად მინიმუმ ჩვენი წესების თანახმად ჩვენ გვჭირდება ახლა 6 ქულა იმისთვის, რომ ვაჯობოთ მამუკას და დავწინაურდეთ. რაც არც ისე რთულია, სხვა შორის 5 ქულა ისეთი ზღარია, ცოტა მეტი რომ შეძლებოდა მამუკას ქულების დაგროვება, უფრო ახლოს იქნებოდა გამარჯვებასთან. ახლა კი ძალიან საორჭოა ეს ყველაფერი, თუმცა ხდება ხოლმე ყოველთვის ისე არ არის როგორც გონია. მე გაუშვი ისეთ ნაწყვეტი, რომ მეგონა რატომღაც, რომ ბატონ მამუკას ეს ნაწყვეტი ახსოვდა, ვინაიდან ხშირად ტრიალებდა და არაერთხელ გამოუცნიათ ჩვენს ეთერში, მაგრამ შევწდი ჩემს შეცდომას დავაბრალოთ ეს ყველაფერი. ხო, აი ზარი გვაქვს სტუდიაში, როგორც ხედავ. ხო, მოგესალმებით, გამარჯობა. გაიტიშა 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია მეგობრებო და მოდით უპასუხოთ მორი გზარს, რომელიც შემოდის ჩვენთან. კი ბატონო, მოგესალმებით.
2: მშვიდობა ბატონო ბეგ, როგორ გზარდებით?
0: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
2: ფრისხალობით, არა მიშავს.
0: ჩემი ხმა ხომ კარგად გესმით?
2: კი, გესმის ბატონო.
0: ძალიან კარგი. დავიწყოთ თამაში.
2: დავიწყოთ.
0: თუ არ ვცდები, ბატონი მამუკა, ხო?
2: მერაბი.
0: ა, მერაბი, ბოდიშ, მერაბი. აა, მერაბი გვეთამაშება ამ ნაწყვეტით პირველი.
3: ო, მელანო. როგორ ახარ, მელანო?
4: ახლა ვერდ ბატონო.
2: ეს რაც გინახავს.
0: კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი, მეორე.
3: აი, შენს აპირებდით საზღვარგარეთ წასვლას, მაგრამ გონებ უკეთესიცა რომ ავად გავხდი.
2: იქ არავის ჭირდები საქართველოს ძებია ყოდრო სამყარო.
0: ვინ?
2: ყოდრო სამყარო.
0: სამყარო?
2: ყოდრო სავანე.
0: სავანე, დიახ. კი ბატონო.
2: დიახ.
0: ესეც ორი. მოდი რა ბატონ მამუკას ახლა უთხრათ, რომელმა ფილმმა
2: ჩაჭრა?
0: ჩაჭრა, ხო, კაც.
5: არა გეთაყვა. მე ამ საქმეში ხელები დამივარია. ოკეი, მერე თქოს მოგიდათ პასუხი. ბიზაბრაზი.
2: აა, ბიზაბრაზი. ეს კლიპურტები ხო მაგარია?
0: კლიპურტები, დიახ, კლიპურტები არის ეს ფილმი. ნახეთ აუცილებლად. კახი კავსაძე. კახი თამაშობს, ხო, თუ არ ვწდები ბატონო მერაბ? თუ მეშლება. არა, კახი არ. გეგეჭკორი.
2: გეგეჭკორი.
0: ხო,
2: კახი თამაშობს კი, კახი თამაშობს არის.
0: მე მახსოვს, რომ თამაშობს ხო კახი მანდ.
2: კი, კი, შენს გარდა ვინ ავიდა?
0: ხო, ხო, ხო, კი, კი. კარგი. აა, შემ

0: აბა, მუსიკა კინოფილმიდან, ასეთი მუსიკა გვაქვს მრავალ ჟამიერი არის ჩვენს კინოში და მაგარია ძალიან.
1: ბავშვები მყერია, ხო?
0: ალბათ, ხო, რა ვიცი, მე ვერ დავდებ თავს უბრალოდ თვითონ ხმები, ახალგაზრდა ხმებია რა, პირდაპირ ვთქვა, ხა ვისაც კარგი სმენა აქვს, მიხვდება. შეიძლება დიდებიც არიან აქ შერეულად, ამიტომ არ მინდა რომ შეცდომაში მე შეგიყვანო.
1: შეიძლება გამეორება?
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო, აბა წავიდა.

0: რა ბატონო მერაბ?
1: კიდევ ერთხელ და
0: სად გამოვყო ახლა თავი ბატონი მერაბი? უძლიერესი კინომანი ჩავჭერე მრავალჟამიერი თქო, ა? სად თქვა ეს?
1: ოღონდ

0: ესე იგი
1: იგი უკვე მახსენდება
0: ნელ-ნელა
1: რუსლან მიქაბერიძე ბავშვები აეროპორტში რუსეთში ცივა იატაკზე წვანან და ვერია რომ გათხდეთ მე მგონი ექსი კინოა მაგრამ თვითონ სხვა სიუჟეტი იმ ფილმიდან ასეთი არ მახსენდება რა ფილმი უნდა იყოს ეს ფილმი ეთქვა შეიძლება ხო
0: თქვენთვის VIP გამარჯვებულისთვის როგორ არ შეიძლება

0: ხო, ამ სიუჟეტის მეტი არაფერი არ მახსენდება. ეგ მაგდად მახსენდება. აი რობოტი ატაგზოტრია ბავშვები და გათხობის.
1: რა ხუია ფილმს, ბატონ ნომერო?
0: ფილმს რა ხუია? სხვა სიუჟეტი გახსოვს თან? აი, მრავალ საქმე.

0: ხო, ხო, მრავალ ხო. ამავე ჟამი ბავშვები მწერია. არ გამოდის არაფერი.
1: არ გვაქვს ვერსია?
0: ო, ეს ერთადერთი სიუჟეტი რატო ფილმი და მარტო ეს მოხდა.
1: თუმცა ფილმის სახელწოდება არ გვახსოვს.
0: არა. არა.
1: სამწუხაროდ ვერჩავთ. მადლობა, მადლობა. სამი ქულა ბატონ მერავს, ნუ ვერავედი 4-მდე მრავალ ჟამიერზე ჩავიჭერით. მე კი ამჯერად ერთი ესეთი მოკითხვა მინდა გადავცე. თქვენ ყველა მიცით, რომ არის ესეთი დიდი ორგანიზაცია Engurhes. დედაჩემი მუშაობდა და ძალიან მიყვარს ეს ორგანიზაცია, აქ მთელი ჩემი ბავშვობის პერიოდში იქ მოღვაწეობდა დედაჩემი და აი ხა აქ მუშაობენ დღესაც, აი ახალგაზრდები, აშკაცები, მაგარი ბიჭები არიან, აგერ ბაჩო, გიორგი და თემო. გვისმენენ ჩვენ, უყვართ ჩვენი რადიო და სამივეს დიდი მოკითხვა ბაჩოს, გიორგის, თემოს, კეთილი მგზავრობა უსურვოთ. ადრე ხო მუსიკას უძღვნიდით და აი ნაწყვეტებით ახლა რახან ფილმებში ვართ, თქვენს საქმიანობას გაუმარჯოს ბიჭებო და რა თქმა უნდა ბედნიერი მგზავრობა.
2: მოდიავთ იქით თქვენს საქმიანობას გაუმარჯოს. იქეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც გაუმარჯოს.
0: მადლობთ, მადლობთ. სიცოცხლე ზეგაფო, სიცოცხლე.
3: ეთერშია კინომანი.
1: აჰა, ბატონი მერაბი ჩაგვეჭრა, როგორც ჩანს, ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში. 501-111-881. უი, სარეკლამო ჭრა მოგვიახლოვდა მეგობრებო, ასე რომ მოდი უპასუხოთ ზარს თუ გავიდეთ ჭრაზე. მოდი გავიდეთ ჭრაზე, იმიტომ რომ ძალიან გადაგვიცდა და დავბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
5: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees.lg.
3: Этершия киномани.
1: Машасе, მეგობრებო, 501-111-881 ვერ მიუსწარი ახლა 1 წუთის წინ ზარი შემოვიდა. მანამდე კი მოდით პრიზებს გადავავლებ თვალს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსდა 1900 როდის დიდი ხნის წინ, ხოლოშვის 1991 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეგვინეობაც მათი გვარის

0: და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. პოლონეთი, გერმანია, ჩინეთი, ბელორუსია, უკრაინა, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვა და სხვა. სხვადასხვა მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ, დიახ, დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს, ანუ 2 წლის იყო ეს ღვინო, როცა პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ვინალიეს ინტერნაციონალეს, თუ ინტერნაციონალეს, ასე უფრო სწორი იქნება ალბათ, აიღო ვერცხლის მედალი, მეორე ადგილი, თქვენ წარმოიდგინეთ. კომპანიის ვებგვერდი მილდიანი G და ჩვენ ვათამაშებთ სასაჩუქრე შეფუთვას მილდიანისგან ალადასტური როზეს და მწვანეს. მსვენელი დაგვიკავშირდა, მოდი გავესაუბროთ და შემდეგ გავაგრძელებ პრიზების ჩამონათვალს. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. რადიო შაუწიოთ თუ შეიძლება?
1: კი, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ზაზა,
0: დაგიწერე რუსთავი. აა, ზაზა, როგორ ძანდებით?
1: არავის, ავადმოგი გეთქვა.
0: კარგად, კარგად. აა, მოდი ვითამაშოთ, გვისმენთ ალბათ ზაზა.
1: ხა.
0: აი, ხასიათზე ხართ, ვატყობ.
1: ყოველთვის რა თქმა უნდა, ყოველთვის მაგათაც მოწოვს.
0: რა ვაიქნები ცუძე, ხო?
1: რა ფლაპარა.
0: კარგი,
1: რა თქმა უნდა.
0: კარგი ზაზა, პირველი ნაწყვეტი, ყურადღება.
2: მე მინდა შევსვა. ბატონი მინაგო სადღეგრძელო. გაუმარჯო.
1: გაუმარჯო. ბატონი მინაგო.
0: დიახ.
2: ბატონი მინაგო.
0: დიახ.
1: ლეგენდარული სერგო ზაქარიაძე ბატონი მინაგო. მალე გაზაფხული მოვა.
0: ო? როგორ იქნა ხუჯერო არ გამაშვებინე ზაზა? ბრავო.
1: აბა მე სარმი და მაგ დაფან გაგაშვებინო, მაგრამ რა აქვს?
0: აა, მეორე.
3: ო რა. ას გაჩმეულ ხარ. მოიცი ამას ჩემთან. საჭველსას მელი არ მოაკვდება.
4: აი, თუ ამ სიკეთეს მიზანა, დიდი მადლობელი ვიქნები შენ.
3: გავაკეთებ მაგ საქმეს.
4: შემენა შენ აღმერთმა. ამას მე არასოდეს დაგივიწყებ.
3: აჰა, შეიძლება.
0: ხომიცი ამას ჩემთან საჭმელსასმელი არ მოაკლებო.
1: ხო. აჰა.
0: ვიზია ნეტა საუბარი, ხო?
1: კიდევ თადო თაბავეგი.
0: კი ბატონო.
3: ო რა იყო? ას გაჩმეულ ხარ. მოიცი ამას ჩემთან. საჭმელსასმელი არ მოაკვდება.
4: აი, თუ ამ სიკეთეს მიზანა, დიდი მადლობელი ვიქნები შენ.
3: გავაკეთებ მაგ საქმეს.
4: შემენა შენ აღმერთმა. ამას მე არასოდეს დაგივიწყებ.
3: აჰა, შეიძლება.
1: ა რაღაცა ორვესტიას შეგსოხთ, გეგიდა.
0: მაშინ კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
1: ხო, ნახოთ აბა.
3: ო რა იყო? ას გაჩმეულ ხარ. მოიცი ამას ჩემთან. საჭმელსასმელი არ მოაკვდება.
4: აი, თუ ამ სიკეთეს მიზანა, დიდი მადლობელი ვიქნები შენ.
3: გავაკეთებ მაგ საქმეს.
4: შემენა შენ აღმერთმა. ამას მე არასოდეს დაგივიწყებ.
3: აჰა, შეიძლება.
1: ხა, მოგლეთ. ბატონო უცხო ასე ახნარ.
0: ჰმმ. მმ.
1: ხა. ესე სხვა რამოდენიმე წამი დაფიქსირდი. შეიძლება კიდე გასწორო.
0: კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ყურადღება. ხა.
3: ო რა იყო? ას გაჩმეულ ხარ. მოიცი ამას ჩემთან. საჭმელსასმელი არ მოაკვდება.
4: აი, თუ ამ სიკეთეს მიზანა, დიდი მადლობელი ვიქნები შენ.
3: გავაკეთებ მაგ საქმეს.
4: შემენა შენ აღმერთმა. ამას მე არასოდეს დაგივიწყებ.
3: აჰა, შეიძლება.
0: ოხრავს ზაზა.
1: მოდი და ნუ ამოიასო.
0: რაო ზაზა, რაო გაგიჭირდა? ძმობილო.
1: სამი წელი და რომელია?
0: რატო კაცო? ეს ფილმი

0: მილიონჯერ გამოუცნიათ, მილიონჯერ ჩვენს ეთერში.
1: ასეთი ცნობილი ფილმია?
0: არა, ცნობილია იმდენად არა, რამდენად ჩვენთან ხშირად ჟღერს.
1: აჰა.
0: ორემ, აი რო გითხრა ხა ათეულში შედის და ცოტა
1: ცნობილი არ არის.
0: არა, ცოტა სევდიანი ფილმიც არის, სიმართლე გითხრა, მე პირადად ძალიან რო იტყვიან ხო ის სლენგი რო ვიხმაროთ, გრუზავს ასეთი ფილმი და მე იშვიათად უყურებ, მაგრამ ნუ ერთხელ მაქვს ნანახი მეც.
1: ძალიან ცნობილი რო იყოს მე ქართული ფილმების დიდი
0: ფანი ვარ. ძალიან ცნობილი არ არის. ყვილს შენისთან აკაცე ხა ყვილი, ყვილი როგორ უნდა უთხრა შენისთან აკაცე. რას ლაპარაკო, ისაც როგორ უნდა მოიტყო კაცნობას. აი კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ გაუშვებ ნახე.
2: აუ რა იყო? რას გაჩვეულ ხარ? მოიცი ამას ჩემთან. საჭმელსაც მელი არ მოაკლდება.
3: აი თუ ამ სიკეთეს მიზანა დიდი მადლობელი ვიქნები შენ.
2: გავაკეთებ მაგ საქმეს.
3: შენ მაგაში ნახმერთმა ამას მე არასოდეს დაგივიწყებ.
2: აჰა, შენი ხელი.
0: რაზე საუბრობენ? აი დავაკვირდეთ, თუ შეიძლება ზაზა.
1: მარტო სტუმრად ხავს ეთქობა, სტუმრად ხავს.
0: ხო, და საჭმელსაცაც არ მოვაკლებო, ხო, სტუმარს, ხო.
1: ხო, ხო, მარა ვისაც მოაკლდება, ეს არის საჭმელი.
0: ზაზა ისევ ოხრავს, ვაი ვერსია არ გვაქვს. რა უკნა?
1: გამოვიცნობ თუ არ გამოვიცნობ, მაინც მოყარებას მე
0: გადაცემ. რაღაც ორი ვერსია ქონდა შენ ჩემო ზაზა.
1: ხო, მაგრამ ერთი მეეჭება და მეორეც.
0: აა, უკვე ეჭები შეგვეპარ, კი ბატონო.
1: ხო. მაგრამ მაინც შეწვე.
0: ზოგჯერ თქმას ჯობს, არა თქმასა, ზოგჯერ თქმით ასა შავგობის.
1: სულ არ წასულ, არ წასულს. ნუ გაფხმას და იმას.
0: კი ბატონო.
1: მოკლედ, რაღაც ფიქრობ. კაი ვიცი რომ მელეგასაც
0: ორვესტია.
1: ან ზოგი ჭირი მარგებელია.
0: დიახ.
1: ხა ან აი ეს რო არის, რა ქვია. ერთი შარვალი და 4 ჩიტი თუ 4 შარვალი და 1 ჩიტი სკაპაო თუ რა ქვია.
0: ეს კოფიროზა.
1: კი. ის თქო ეს ფილმი. რაღაც ამ ხმას მივამგვანე ამ ორ ფილმს და რა ვიცი.
0: არა. სამწუხაროდ არა ბატონო ზაზა, უნდა დაგემშვიდობოთ მეორე ქულაზე ვე, ანუ ერთი ქულით ზაზა გავაცილეთ, არც ერთი ვერსია არ იყოს სწორი. ზაზას უბრალოდ არა აქვს ეს ფილმი ნანახი, მე როგორც ხვდები. ხოლო ჩვენი სტუდიის ნომერი კვლავ თავისუფალია 501-111-881.
4: ეთერშია კინომანი.
0: არ დაგვაუწყეს ხვალ 30 მაისს იმართება ქართული კუთხის ფესტივალი, კუთხეების ფესტივალი წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით მეიდანზე და როგორც პარტნიორი კომპანია, ეს უკვე მესამედი იმართება, რაღაც ტრადიცია ჩამოყალიბდა წისქვილი ჯგუფისგან და მე რა თქმა უნდა მილდიანი აქ მონაწილეობს როგორც პარტნიორი კომპანია და უმასპინძლებს სტუმრებს მეიდანზე. არის ლოკაცია. ჩვენ კი ვაგზელებთ ბატონი თამაზი გვირეკავს თუ არ ვცდები, ხომ? მანიშნებენ. კი ბატონო.
5: კი ბატონო, საღამო.
0: გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ძანდებით?
5: კარგად, კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ, თავად.
0: ო, მე კარგად ვარ, ჩემო ბატონო. აი, ეგერ ხა ცოტა ზაზა ჩაგვეჭრა და ისე დამძიმდი, მაგრამ ახლა უნდა ვუთხრათ რომელი ფილმია და
5: ლომა,
0: დიახ, პირველი ქულა ბატონ თამას ლომას უსმენ და ზაზა და ვერ გამოიცნო. სტუმარი ყავდაო თქვა. ჩვენ კი ბატონ თამას რა ვქნათ ახლა, დავაგუგუნოთ ერთი?
5: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: ისე აი თქვენ ყოფილი მემანქანე ხართ. ეხლა მხედველობის პრობლემა რო გვაქვს, ეგ უკვე აღნიშნე და ნაცრის ქექვა თუ გიყვართ ამ ყველაფრის ფონზე.
5: ყარყარეა ვაჭი, რუკა გაუშვა.
6: მიყვარს!
0: კი ბატონო, ორი ქულაგი, ყარებიათ, ყარებიათ. შენიერი. ხო და ესე იგი მესამე მოვიდა ახლა, მესამე. მესამე.
5: მესამე ბუჩო.
7: ოხ,
5: ეს ოთ თვითონ არტისტია, მაგრამ მაგრო არტისტო.
0: როლი აქვს, კი, კი, კი, კი.
5: კიდევ მაგარია.
0: როლში როლი აქვს, როლში როლი.
5: ზოგიდან ვიცი, ზოგიდან ვიცი.
0: სამი ქულა. ბატონი

0: ამაზე არის profession de foi. აბა შემდეგი მოვიდა
1: შემ. ბაკიროსაც ვიტყვი.
0: არა, მიუყვეთ გეგმას. აბა შემდეგი.
2: ეს ასე ვთქვათ. დილის ნამია. თქვენ გეტირით? მაშინ რაღაც სამთ როცა.
3: მაშინ ეს ვიზა? აღარ ვიტირებ.
2: თქვენი სახელი მითხარით.
3: კეთება ნახატნელი.

0: დიახ.
1: ამას უსვენდი და რა მატარებელი არის ეს ჩემ პროფესიასთან არის გონი დაკავშირებული.
0: ნახე როგორ.
1: ვაგონი, რია ვაგონი შეგაძდი მაგისტანა იქ შედა.
0: დიახ.
1: აკაც ჩემაირი
0: უსინაკლებია. ესე იგი თქვენ არ ეთანხმებით ბატონი მერაბის მოსაზრებას?
1: არ ეთანხმები, მე ვიდეო და მატარებელში არის გონი ეგეთი სიუჟეტი რომ ღერიან უსინათლოები და რაღაცა იქ გონი
0: მიდიოდა მატარებელი.
1: კი ბატონო, ხო რაღაც ესეთი ის მახსოვს იქ არის ესეთი
0: ვაგონი. სამწუხარო და არა ბატონო თამას.
1: აგერშიდობები, კარგად.
0: კარგად, მომავალ შეხვედრამდე გენაცვალეთ. კარგი კაცი, გულიანი კაცი, ბატონი თამას ჩიტაშვილი. ყოფილი მემანქანე, მეტროს მემანქანე, მაგრამ მატარებლის დაძრაც შეუძლია თუ რამეა, იმიტომ რომ პირიქით გადმოვიდა. დავადგინეთ ეს ხოლმე საუბრეკაც. სულ მაინტერესებს და შეძლებდა თუ არა აა მატარებლის დაძრაც და მატარებელიო მომბეზრდაო და მაგითო წამოვედი მეტროშიო კაცმა მითხრა. ო ეგრეა. ახლა მეტროს თუ მართავ, მატარებლის მართვა უნდა იცოდე. თუ პირიქით მატარებელს თუ მართავ, მეტროს მართვა არ უნდა გაგიჭirdესო. გამარჯობა მსვენელს. 1212 გესმით ხომ ჩემი?
2: გესმით ჩემი ხომ?
0: დიახ, გესმის.
2: მე მესმის.
0: როგორ დანდებით, როგორ?
2: არ აღვიშავს.
0: ხომ ხართ ვაშკაცურად?
2: ეე, ახლა მონაკვეთებს რომ უსმენ. უკვე ვაშკაცობაზე ვერა.
0: ცოტა ბაცა მუხლები გვიკანკალებს, ხო ბაცა?
2: კი.
0: გავითვალისწინებთ, რომ არ ჩაგწერთ. ახლა ჩვენს ინტერესებში არის რომ მოიგოთ, ამიტომ სხვა მიმართულებით წავიდეთ ჩემო ბატონო, რამდენიც გინდათ. ა ბატონო, ნახეთ. ა
3: ახლა უნდა ვიდეო ვაშკაცობა თორა გაშლილ სუფრას და ყველაკაცი მაგარია.
0: ა? ახლა უნდა ვაშკაცობა. ბატონ ტარიელი ხო არ ვწდები?
2: კი, ბატონო, და ესეც მე მგონი
0: ახლა უნდა ივაშკაცოთ. უნდა ივაშკაცოთ ბატონო ტარიელი, უნდა ივაშკაცოთ ახლა აუცილებლად.
2: აბა ერთიც.
0: თორე, მერე ყველა მაგარია.
3: ახლა უნდა ვიდეო ვაშკაცობა თორა გაშლილ სუფრას და ყველაკაცი მაგარია.
2: ა ეს ვაიცაც კი თავის მოტაც შევა უნდა ის.
0: ბრავო, პირველი ქულა ბატონ ტარიელს. შემდეგი იქნება ეს.
4: დაიღო ბადო, რა გაგმირეთ?
5: ეხლა წავიდე თორე დედაცუტირებ მაგას.
4: ბადო!
5: აი ბადო!
0: ვანო გაბრაზდა. ვა, ამოიოხრა ბატონო ტარიელმა.
2: რა თქმა უნდა.
0: ორა დღევა?
4: დაიღო ბადო, რა გაგმირეთ?
5: ეხლა წავიდე თორე დედაცუტირებ მაგას.
4: ბადო!
5: აი ბადო! დამანებეთ თავი.
2: ჯოდუაბაში ძე ხო არ არის რაღაც მაგის ხმა არის, ჯოდუაბაში ძის ხმა არის, აბრაზებულ მდგომარეობაში.
0: ბატონ ტარიელი ღრმა მსჯელობაში წავიდა საკუთარ თავზე. აბა?
2: რა ბინიმწონობელიდან რაღაც ესეთი მახსენდება რომ დოდოაბაში ძე ანგრევსი ხავრობას.
0: დიდი მწვანეველი? არა. არა ბატონო ტარიელ, ერთი ქულით გემშვიდობით. დღეს ვანომ ჩაგჭრათ, მე რაშუაში ვარ, მე არ მომიგონია. ბერძნებმა მოიგონესო.
6: ეთერშია კინომანი.
0: რეკლამა და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია.

0: სარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.60.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი 19-17 თბილისის დროით. ლიდერს 5 ქულა აქვს. ჩვენთა წესების თანახმად გვჭირდება 6 იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ. 5 ძალიან ცოტაა დამეთანხმებით, მაგრამ მოგების შანსი რა თქმა უნდა არის. არის ან ძალიან დიდი, იმიტომ რომ დრო ცოტა რჩება. ესე იგი გვაქვს დაახლოებით 15 წუთი თამაშისთვის. პრიზები ვიცით და მოკლედ ჩამოვთვლი, ბევრი რომ არ გავაგრძელო. ეს არის ღვინო საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, სასაჩუქრე შეფუთვაში, ალადასტური როზე და მწვანე. ეს არის TNS USB კაბელი ერთწლიანი გარანტიით და შეგიძლიათ შეიძინოთ სუფთა სახლის ყველა ფილიალში ოცლარად და ჩვენთან იგებთ. და ასევე ბატუტების ბილეთები ბატუტ ცენტრისგან Crazy Holy ორ ლოკაციაზე, თბილისში გუდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ასევე თქვენი ავტომობილისთვის ავტო არომატიზატორები Little Tree-ის, რომელიც ჩვენთან უნდა მოიგოთ, ხოლო შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე ონლაინ შეგიძლიათ. Little Tree-ის წერტილი G. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს გათამაშდება. ყოველ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს ამისი. და მოდით ზარს უპასუხოთ. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია და გამარჯობა.
5: საღამოშედობისა ბატონო ბეგი.
0: ბატონი ილია?
5: იახ ბატონო.
0: როგორ ძანდებით?
5: ავად როგორ ახა?
0: დღეს ცოტა მეც ეს დავიძაბე, ხა ისეთი ბუმბერაზები ჩაიჭრნენ რომ.
5: აბა, აბა, აი უსმენ და დავიწი, აი.
0: კინომანის ლომები რეკავდნენ დღეს, ლომები, პარადი იყო, ლომების პარადი და ჩავჭერი სამივე, სამი იყო ლომი.
5: ნუ,
0: რავიც, თუ არავის ეწყინება, ეს გახალხ გამოვყოფთ ამ ლომებს. ეს არის ბატონი მერაბი, ბატონი ტარიელი და ბატონი რა თქმა უნდა ჩვენი თამაზი. ხო და.
5: მე ბატონო, მაგრამ საქმე რაშია, იცი ბატონო ბეგი.
0: არა, მიხეილის ლომია ხა, უბრალოდ მოკრძალებული ლომი და ზაზა ხო ლომია და რუსთავის ლომია, მაგრამ.
5: ზაზა, ზაზა ლომი და ლომი და საქმე რაშია, იცი თავარი ლომი სტუდიაშია, სტუდიაშია.
0: მარა, ეხა მეოთხე ლომი რო რეკავს აი ამ ლომებს შორის, ეგ არის გასაოცარი. აი, ყველა თქვენ ხართ რამდენჯერმე გამარჯვებულები ჩვენს ეთერში? არა ერთხელ, მოდი ასე ვიტყვი მოკრძალებულად.
5: ბატონო, მაგრამ ცოტა ისეთი ისინი წამოვიდა.
0: კოზირები წამოვიდა, კოზირები, ხო? ხო, ხდება კი ბატონო, რა ვქნათ, რა გავაკეთე?
5: აი, მე მაგათ რადიოდია, უფრო უფრო გავარჯიშდებით.
0: აბა, გავარჯიშდეთ ახლა, ნახეთ.
6: გამოვლებოდით, ის ვეღარ არსებობს. ვიყოფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამის ღეთი აფეია იქაური ღინო.
5: ეხლა თავარია არ ვიჩქარო ხოლმე რო ვიჩქარო აი წინაზე
0: კი დამისხით ერთი რაფერია იქაური ღვინო ა
5: ეგ შერეკილები და
0: კი ბატონო ილიამ ბრძნული ეხა მეგონა რომ 64-ის ესე დაკარგულ 64-ე არ თქواس მეთქი გავიფიქრე ერთ მომენტში და
5: ხო ხო
0: გავს რაღაც თკი ბატონო შემდეგი
5: აბა მოვიდა
7: დაიძინე მასას დაიძინე მოგატყუა შენმა ბედოლას მაზამია დაიძინე მასას დაიძინე მოგატყუა შენმა ბედოლას მაზამია
5: დაბუდარელი ჯაბუკი
0: ორი ორი ორი შენ ხარ ჩემი ბატონი.
8: აუ ის ბრალი ისა. სულშველი ნუ დაეხოცება. იმ თაი დედის სული ნუ წამიწდება. თუ მართლა მაგას მაგი ვთქვას. გავს ერთ ისე. სულ საზიარებლად გოუხდის აკეს. აბა.
0: პრაფი.
5: სოფლის
0: აშიკი. სოფლის აშიკი 3.
5: ამენ.
0: ხო. ახლა უკვე მეშინია იმის გაშვება. ხო და მოდი. მოდი. სხვა რამეს გაუშვებ, კაცო, რამდენი კაც ჩაიჭრა უკვე და.
5: აბა.
0: აი ეს იყოს.

ორმოში პულსა ყრიანო კლებიტის ქილში გაგზავდეს ურსმალე დაბიფქია.

0: ეთერშია ლომი ილია.
1: არა, არა, უბრალო.
0: არა, არა.
1: უბრალო.
0: რავი.
1: ერთი ვერსია მაქვს, ახლა კაფიანჩის ხმას მივამსგავსე და ივანე კოტორაშვილი?
0: არა, არა, ილია, სამწუხაროდ არა. გემში დავით მომავალ შეხვედრამდე ესეც მეოთხე. ხო, დიდი მოთამაშეები ჩაიჭრა დღეს. მაგრამ ღირსეულად თამაშობენ, ღირსეულად. მარტივი ნაწყვეტებით არიჭრებიან. ახლა, რა თქმა უნდა, ყველგან სხვადასხვა ნაწყვეტებს უშვებთ, ვინაიდან კინომანების კალიბრი სხვადასხვა, მოდი პირდაპირ თქვათ, ახლა, როცა მრავალგზის გამარჯვებული ადამიანი იქ მევებია ილიკო და ილარიონი არ უნდა გადიოდეს. აი, როცა პირველად გვირეკავს, იქ უფრო ესე მოკრძალებულად მივდივართ და ნელ-ნელა ვხურდებით. 501-111-881 ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
2: ეთერშია კინომანი. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.

0: ვაგზელებ თამაშს, მეგობრებო. 501-111-8-1-ზე კვლავ ზარია სტუდიაში, არ ჩერდება მთელი გადაცემის განმავლობაში და დრო ცოტა გრჩება, 10 წუთი დაახლოებით. მოდი მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო გოგი.
0: ო, ბატონ გოგის გამარჯოს. კიდევ ერთი მრავალგზის გამარჯობა.
1: კარგად,
0: კარგად. თქვენ როგორ ზანდებით?
1: მე შეგო კარგად ვიყო.
0: ძალიან კარგი. კარგად უნდა იყოს, კარგად.
1: კი ბატონო.
0: გვისმენდით ბატონო გოგი, დიახ.
1: კი, კი, მე ყოველთვის გიცხეთ, მაგრამ ეხლა გამიკვირდა რომ გამოვიდეთ.
0: ხო, იმიტომ გადმოვწიეთ დრო და მე მგონი უფრო ხალვათად არის ზარე.
1: დროის გადმოწევის დღესაც ღიარ გამომიწოვებია, რო არ გამერდოთ, მაგრამ ვერ გამოვწია რა.
0: ხდება კი ბატონო.
1: ეხლა მე სანამ თამაშ დავიწყებია, არა ერთი დემეტრი თავადებულის ისტორია გეცოთინება, თაფლორო წაისურა თავის წერნას რო დაწვა.
0: დიახ.
1: ხო და მეთქი ამდენ ლოგებში მეთქი ეს პატარა მეთქი რა ვიცი ეს მე ჩემ თავს ლომათარა თული, მაგრამ ასათი სენი მეთქი ქა მეთქი იქნე მეთქი.
0: რა სამბო, თქვენ ბატონო გოგი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი

0: დავიწყოთ აი ამ ნაწყვეტით. ბატონი გოგი არაერთგზის გამარჯვებული და ჩვენი ერთგული მსვენელი გაგვახარა თქვენ მაზარმა პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
1: ამერტი ვაჩონად ბიძიას ვაჩონად ვაჩონად. ლაბორი ნამუშევარია.
2: აა
1: პირად
2: ზაფხულის 3 დღე.
0: ცხელი ზაფხულის 3 დღე არც დაფიქრებულა, ხო? აი რაზე მაქვს საუბარი, ხედავთ?
3: რასის მარი ნახე?
4: მითხარი რა.
3: აი რატომ მეკითხები? რასის მარი უნდა მენახე?
4: მაიც?
3: ნახევი თომ ცხენს ეს.
2: ვიღოთ ავტობუსი აქვიან.
0: არის 2. აი ჩვენ ფოდაშორის კარგი პიროვნება ჩაგუჭრა ამ ნაწყვეტმა, ბატონი ლაშა თუ არ ვწდები, ყურადღება.
5: მევიდეი, ლექიენე იმეთეი.
2: ჩე გიძებნა
5: ფისტერა? პიანინო მი.
0: ხუნელა, დიახ, სამი ქულა ბატონო გოგი. შვენიერი. კარგი, მუსიკა მაშინ. მუსიკა.

0: მეგრული შეუბერეს, ბიჭო?
1: ახლა ის ეგიცი რას მაგონებს, დედის კერძს, სულაც კი ეთხობა ძველი ის არის, თვითონ ჩანაწერი არ არის ხარისხოვანი და თუ გაყარა, თქვენ ახალგაზრდები ხართ, ადრე იყო ხოლმე პაპერფოინ და გრამაფოინ და ჯიდი აი ტიპიტები უკრავდა გამიგი, აი ზუსტად ისეთი ხმა აქვს ახლა.
0: ხო, ну, სიმღერა მეგრული ხალხური სიმღერაა, პირდაპირ გეტყვით.
1: ხო, მეგრული სვარს მაგას ვიყვი მარ ახლა.
0: ხო, არა, შეიძლება ფილმში პატეფონში ჟღერდეს, კი, მაგას ვერ ვიტყვი, რომ ორიგინალში მღერიან მაინც და მაინც გუნდი, ამას თავს ვერ დავდებ, ვერც გეტყვით როგორ ჟღერს ეს. შეიძლება იყოს პატეფონის ხმაც, კი ბატონო. გავიმეორებ მე ბატონო გოგი და თქვენ ყურადღებით მოუსმინეთ, აბა. ხო, ჩამოვყალიბდებით ამასობაში.

0: გასაგები არის?
1: ერთი ვარიანტი მაქვს. ეს კეთელა რო უსმენს ამერეს შეუნება იმ ბედიაში მას კენერ ძალიან სულიო. კერული მეზობრები.
0: არა ბატონო გოგი, არა. სამწუხაროდ არ არის პირველი მეზობლები.
1: რატო გითხარ იცი იქ? იქ რო უკავს პატეთორს თუ გავაკეთე.
0: კი, არის ეგ მომენტი, მაგრამ ეს ის ნაწყვეტი არ არის.
1: არა, ეს თქვენ კარგად იყავით, გასწორებით.
0: გენაცვალეთ, კარგად იყავით, მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთხელ რა ვქნათ ახლა, მოდი გადავაჭარბოთ ცოტათ, იმიტომ რომ გვიან დავიწყეთ თამაში. ვინც ახლა შემოგვიერთით, შეგასვენებთ, ხუთი ქულა აქვს ლიდერს. გვინდა 6, რამდენიმე წუთი კიდევ გვაქვს. 1 2 ზარს მივიღებთ. მანამდე რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, ვათამაშებთ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის მიერ დაწესებულ სასაჩუქრე შეფუთვას ღვინოს სალადასტური როზე და მწვანე კახური მწვანის გამზადდება. თამაშდება USB კაბელი ტენე, პირველი ქართული USB კაბელი ერთწლიანი გარანტიით. თამაშდება ორი ბილეთი ბატუ ცენტრში Crazy

0: ჰოლი ყოველს დიდი და უსაფრთხო ბატუტები გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში და თამაშდება ავტოარომატიზატორები Little Trees, რომელიც პატარა ზომის ნაძვისხეებია და შეგიძლიათ შეიძინოთ ბევრგან, მათ შორის გორგია დანკინი, ლუკოილი ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, ონლაინ კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე, ვებგვერდი littletrees.g. ეს არის ჩვენი დღევანდელი საჩუქრები, მოკლედ რომ გითხრათ, ვრცლად უკვე ვისაუბრე არაერთხელ და მსვენელი ცხაზია, ნომერზე 501-111-881, გამარჯობა.
1: დაღალავშვიდობით ბეგი, დაღალავშვიდობით.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დაგაგირეკავს პატარა დაჩისთან ერთად.
0: ოო.

0: ერთი мама თორე ჩვენ შანსი არ გვექნება თქო და მე ცხოვრობი ვარ ზოდიაკოციო და დაუბედეთ
1: აი აი ყოჩა ხაი გაბედული ბიჭი ყოჩა ყოჩა ძალიან კარგი პირველი ნაწყვეტი რახან დრო უკვე მიწურულსა ვართ დავიწყოთ პირდაპირ საქმეზე გადავალ ბატონო ზაზა დაჩის მოკითხვა და პირველი ნაწყვეტი
2: აბა დავით
0: ალო
1: დიახ დიახ გესმოდათ
0: ეს უნდა იყოს თოჯინები იცინიან თუ
1: არა ბრავო კი ბატონო პირველი ნაწყვეტი თქვენ და მეორე ყურადღება
3: ის მეფე ის პოლიცია ის დაი დაუმარჯოს მოგა ერთობა თავისუფლება
4: გადაიცხობენ
1: თო ორი კარგია არა არა ორი არა არა არა არა არა ვერა მაგრამ ვაპატიებ დაჩის იმიტომ რომ პატარა მამამ გვიპასუხოს დაჩის არ ჩაუთვლით
0: აა კეთილი
1: არ არის ეს ლაზარეს თავ გადასავალი დაჩისთან დაჩის პასუხი არ
0: არის დიახ რა ქვია ლეონიდის ნატრის
1: ხე კი ბატონო 3 შვენიერი შემდეგი სამი ქულა და შემდეგი მუსიკაა ჩვენ ბატონო ყურადღება მინიშნება ასე იწყება ეს ფილმი

0: ასეთი შესავალი აქვს ფილმს.
1: ნამეტანი დავიზენით.
0: ისე მთავარი არის რომ აქ ერთი მოტივია მთავარი, აი ეს რაც სალამურის მაგვარი ხმა ისმის, აი ეს მოტივი არის ფილმის მთელი, ასე ვთქვათ, მოტივი, მთელ ფილმს გაზდევს ხოლმე ეს მოტივი აი ამ ფილმში და იქნება ამან მიგვანიშნოს როგორღაც აი ეს მოტივი, აი ეს იგულისხმება, ნახეთ. ეხლა რაც იწყება, აი ეს.

0: არა და იცით ეს ფილმი თქვენ?
1: ანუ
0: დიახ, დიახ მამკო. დიდი ზაზა ბოდიში.
1: ის კარა თუ იქარა ეხა მაგას მიხდენეთ, ეგ ხომ არ არის შემთხვევით? ის
0: კარა, მოდი დავაფიქსირო. არა, არა, სამწუხაროდ არა. დაჩის მოკითხვა, წარმატებები, კარგად იყავით ზაზა, სამი ქულით გემშტოებით. მუსიკალური ზღვარი აქაც ვერ გადავლახეთ სამწუხაროდ.
2: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი, სულ რამდენიმე წამი გრჩება, ერთი ზარის მიღებასაც მოვასწრებ, თუ რა თქმა უნდა, იქნება გაბედული მსვენელი. აი, გამოჩნდა კიდეც, გამარჯობა. ო, პასუხოთ. გამარჯობა, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: ქალბატონი, გამოანათა გადაცემის ბოლოს. ო, სახელი?
3: ლომები არ გამოვიდა და ეხლა.
0: ა, ლომები არა, კი ბატონო. ახლა ვებხვები მოვიდნენ, ვებხვები. სახელი მიმოძეთ თქვენი, ქალბატონო?
3: ნანა და თეა.
0: ნანა და თეა? ო, ორი თან. ეუ, სად დაერხა ეხლა მამუკას ხუთ ქულას?
3: აქტივოს
0: პირველად მაგარი ჯიბეში ქონდა ეხა პრიზები და მოვიდნენ ნანა და თეა და წაიღებენ ახა ყოლიფერს. როგორ ახარ

0: როგორ გიკითხოთ განწყობა როგორია?
1: კაცესალო განწყობაზეა, თქო როგორ განწყობაზე ხართ?
0: ჩვენ მე მიხარია რომ აი ესეთ ტკბილ ნოტზე დავასრულებთ დღევანდელ თამაშს და იმედი მაქვს იყო ჩაღებთ ახლა თქვენ.
1: ჩვენ ძალიან იმედი გვაქვს.
0: აი მარტივი დავიწყებ ძალიან.
1: ყველაფერი ჩართული იყო.
0: ძალიან მარტივი დავიწყებ.
2: ოდი ამ თინერეს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ამ ცეცხლებს გაუმარჯოს. ამ ზეცას გაუმარჯოს. ჩვენც გაგიმარჯოს.
3: იცოს
0: ამ თეთრ ქვებს გაუმარჯოს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ. მოდი ამ დინარეს გაუმარჯოს. დინარ, სად არიან ესე, სად იმყოფებიან?
2: მოდი ამ დინარეს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ამ თეთრ ქვებს გაუმარჯოს. ამ ზეცას გაუმარჯოს. ჩვენც გაგიმარჯოს.
3: იცოს.
0: დინარე. დინარე, თეთრი ქვები. ზეცა და кайღვინო. და ხმა თუ იცანი თან ამ კაცის ხმა?
1: არა, შეუძლებელი გამოფენა.
0: ო, ოჩახ, პირველი, კარგია. ეს ახლა დაგუგლეთ? თუ რატო?
1: არა, არა, დედა ჩემ საწესს ანდის.
0: აა, დედა გვეხმარება, დედა.
1: დედა გვეხმარება.
0: კარგი, აბა დედის იმედად ვაგრძელებ შემდეგი. ყურადღება. ა
4: თუ იცანი თან ამ კაცის. ოჩო.
0: არა, რადიოს უნდა ჩაუწიოთ. რადიოს უნდა ჩაუწიოთ, ბოდიში,
1: ბოდიში.
0: მოგონებო, რადიოს ჩაუწიოთ. სპიკერზე გადავრთოთ ტელეფონი, რომ დედამაც მოისმინოს,
1: ხო?
0: და ბოლომდე აუწიეთ ხმას.
1: დიახ.
0: ჩემი ხმა კარგად ისმის სპიკერში.
1: დიახ, დიახ.
0: კარგია. მაშასე დედასაც ესმის, ხო?
1: დიახ.
0: არის. კი ბატონო. აბა ყურადღება მეორე ნაწყვეტი.
5: ბოჯი რამ ხელა იქნება?
6: ბოჯი? გალოჯი.
5: არა, შეიძლება შეგაფდე. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანა მაქვს.
6: ვაზე შევთანხმდი.
5: ვაზე?
6: არა, არა. მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
1: იგონდეს
0: ხო? არა, ეს. ოო, რაღა დედას რა кай სმენა, გადას ახალგაზრდა დედა ყავთ, ეთყობა ძალიან.
1: ეს ნიკამფაშია, წავედი.
0: ლოჯი რამ ხელა ექნებაო? ლოჯი, ლოჯი რა? ლოჯი, ლოჯი, ლოჯი, ქალბატონებო, ლოჯი, რატო არ აქცევთ ყურადღებას? ლოჯი რამ ხელა იქნებაო და არა არა ვერ შევთანხმდებითო. რაზე შევთანხმდითო? 8-ზეო, ის კაცი ეუბნება, 8 რა არის ნეტა? ლოჯი? სად უნდა იყოს ახლა ლოჯი? აი,
5: ლოჯი რამ ხელა იქნებაო?
6: ლოჯი? გალოჯი.
5: არა, შეიძლება შეთანხმდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანა მაქვს.
6: რაზე შევთანხმდი?
5: 8-ზე?
6: არა, მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი
0: ვარ. ეხლა გადაღლილი ვარ, მერე გამოიარეთო და 8-ზე შევთანხმდითო ფულის თანა მაქვს.
1: ძალიან გიყვარს, შეიძლება იყოს. არა, მაგაც არ აქვს ეს. არა, კაცო,
0: ეს ძიძუ არ
1: მესწრო. ხო. იპონიკა შემა დავიდე რა,
0: ხო, ხო, ტექსტი. აი, ქალების კონსილიუმი ასე ჩანს, მეგობრებო. ესე.
1: ესე ხედის.
0: ლოჯი რამ ხელა ექნებაო? ლოჯი, რას კითხულობს ეს კაცი?
1: ლოჯი ბინა.
0: ფულიც თანა მაქვსო, რატო არ უსმენთ ყურადღებით? ფულიც თანა მაქვსო და რაზე შევთანხმდითო ეს ეკითხება და 8-ზეო, 8-ზე ხო შევთანხმდითო, 8-ზეო.
1: ანუ ბინას ხედავ,
0: ხო? რა ვიცი, ახლა მეტი როგორ გითხრათ?
1: ეს ისე არ გასწევა ხეთ,
0: ცოტა ფიქსეთ და. დაფიქსეთ. თან ისიც აღნიშნე რომ დედას კარგი სმენა აქვს თქო. ეგეც აღნიშნე.
5: ლოჯი რამ ხელა იქნება?
6: ლოჯი? გალოჯი.
5: არა, შეიძლება შეგაფდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანა მაქვს.
6: ზაზე შევთანხმდი.
5: ზაზე?
6: არა, არა. მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ. აა,
1: ეხლა გადაღლილი ვარო.
0: თან ჩიტები ჟღურტულებენ.
1: ძალიან
0: მაგარი ფეხბურთის გარდა კიდე არის ფილმები, ძალიან მაგარი. ლოჯი და იპოლიტე რა კავშირშია ერთმანეთთან ამიხსენით? აი აქ თუ ამას თუ გასცემთ პასუხს, გამოცნობილია ფილმი. არა, არა, ეხლა გადაღლილი ვარო, მერე ბოლოს პასუხობს და მერე გამოიარეთო, გამოიარეთო მერეო. ახლა დაღლილი ვარო, ვერ შევთანხმდებითო მე და თქვენო. ეს აქედან აწובה რო ხო შევთანხმდითო კაცო 8-ზეო? ფულის თანა მაქვს.
1: მე ფეულა. ხო, ფეულია და ხეულნე ვარო, ფეულოს გადა კიდევ არ მაიცეს.
0: ნანა დედაა თუ ნანა შვილია, ეს ამიხსენით.
1: ძალიან ცნობილი ფილმია, როგორ?
0: ნანა დედაა თუ ნანა შვილია?
1: ნანა
0: შვილია. თეა არის დედა, ხო? თეა დედა. იპოლიტე, ლოჯი, 8 და მერე გამოიარეთ, გადაღლილი ვარ და ჩიტები ჟღურტული, ესე იგი გარეთ არიან და იპოლიტე და ლოჯი და აი ეგ იყო ყველაზე დიდი და სწორი გადაწყვეტილება თქვენს ცხოვრებაში მანქანა რო ახლა მიაჩეროთ. ეგ იყო სწორი. აი ასეთი გადაწყვეტილები მომწონს. აი მიყვარს ესეთი ინიციატივიანი ქალები.
5: ლოჯი რა ხელა იქნება?
6: ლოჯი? და ლოჯი.
5: შეიძლება. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანა მაქვს.
6: ზაზე შევთანხმდი.
5: ზაზე?
6: არა. მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
0: ფულიც თანა მაქვსო, ანუ იქვე უნდა იყიდოს რაღაც ფული რა თუნდა, რომ იქვე შეძენა გააკეთოს.
1: ნება.
0: გაჩერება ცუდი იდეა იყო. დაქოქეთ მანქანა.
1: მათი და გაფულია უბრალოდ
5: გაჩერებული.
6: გალოჩი.
5: არა, შეიძლება. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულიც თანა მაქვსო.
6: დაზე შევთანხმდი.
5: მასე.
6: არა, მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
1: მეუნა უნდა იყოს ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ გითხრა რომ ფებუჩი გადასხა ფილმები თქვა.
0: აი, აი ეჭყიანი ქალი, ყოჩა. არც ერთ სიტყვა არ დავიწყნია, ყველაფერი დაიმახსოვრა, მაგრამ რა გინდა ხეირი მაინც არაფერია.
1: აი, ნი პოლიტე და ფილმები.
0: იპოლიტე, ლოჯი.
1: შეიძლება არ მახსოვდეს.
0: ლოჯი, ფული თანა მაქვს, არა, ვერ შევთანხმდებით, ეუბნება, ხო? აი, რატო ეუბნება ამასაც? ამასაც თავის
1: თხუნელა? არ ყიდის იმას, რა ქვია? ა, თხუნელა?
0: თხუნელა. თხუნელაში ლოჯს ყიდის, ხო?
1: თხუნელაში მაგი არაფერს არ ყიდის, რამეს თუ იყიდის თხუნელაში.
0: ნახეთ, რას ეკითხება ეს კაცი? ლოჯი რამხელა იქნებაო? რატო ეკითხება ამას? ლოჯი რამხელა იქნებაო? რატო შეიძლება კაცმა იკითხოს? როდის კითხულობთ ამას? როცა?
1: ფინანსოთ ეკითხება.
0: კი ბატონო. კი ბატონო. ფული რამდენი მის? ფული მომაქო, აგერ ამაქო? რამდენიო? 8-ო. რომანეთი რო არ იქნება ფაქტია ახლა. ხო და სად არის ახლა ასეთი თემა, რომ იპოლიტე ყიდის ბინას? მორჩა, მარტივად არის საქმე.
5: ლოჯი რამხელა იქნება?
6: ლოჯი? და ლოჯი.
5: არა, შეიძლება. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანა
1: მაქვს.
6: დაზე შევთანხმდი.
5: ასე.
6: არა, მერე გამოიარე. ეხლა
0: აბა თქვენი ვერსია ქალბატონებო.
1: ალბათ ვარიანტი.
0: ვინ?
1: მეზობლები.
0: მეზობლები?
1: მეზობლები.
0: არა, სამწუხარო და არა და ნანას და თეას დავემშვიდობეთ აქვე. მე სპეციალურად გავწელე ეს გადაცემა ახლა, იმიტომ რომ მაინტერესებდა ამ ფილმს გამოიცნობდნენ თუ არა. და მოდი ამ ინტრიგას დავტოვებ ღიად, რომ პირობას ვაძლევ ნანას და თეას ამ ნაწყვეტს მე შემდეგ გადაცემაში. ეს იქნება უკვე ორშაბათი, 1 ივნისი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ბავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე, სწორედ 1 ივნის ამ ნაწყვეტს მე გავუშვებ პირდაპირ ეთერში სხვა მსმენელთან, რა თქმა უნდა, და იმედი მაქვს, რომ გამოიცნობენ, იმედი მაქვს კი არა, ნამდვილად გამოიცნობენ, იმიტომ რომ ეს ფილმი ყველამ ზეპირად იცის უმეტესობამ ყოველ შემთხვევაში. თქვენ იცით, მეგობრებო, ქალბატონებო, უბრალოდ როცა ეთერში ვრეკავთ, უფრო სხვა მოცემულობაში აღმოჩნდებით ხოლმე და რთულია. თან როცა ტელეფონით უსმენ, მე ძალიან კარგად მესმის ეს ყველაფერი. ახლა კი დროა, მეგობრებო, გამოავლინოთ გამარჯვებული. არა, სამწუხაროდ ზარს მეც ვერ მივიღებ, დიდი ბოდიშის მოხდით. ვიცი რომ ზარი შემოდის ჩვენთან სტუდიაში კიდევ, მაგრამ დავასრულეთ ამით თამაში დღეს, იმიტომ რომ დრო ყველანაირი დრო ამოიწურა. და თუ არ ვწდები, ახლა ჩვენ უნდა დავკავშირდეთ გამარჯვებულს. გამარჯვებული დღეს ყავს, რა კარგია, მიხარია. და ეს არის ბატონი მამუკა. მოდი დაურეკოთ მას, გავახაროთ, ხო? კი, ამბავზე ურეკავთ ახლა. სულ ესეთ კაი ზარები უნდა იყოს მათთან და ყველასთან, ყველა ჩვენსვენოლთან.
3: ალო.
0: აპლოდისმენტები ბატონ მამუკას. და მის
3: მეუღლეს,
0: რა თქმა უნდა, ბრავო.
3: მადლობა, დიდი მადლობა.
0: ესე იგი, კი არ მოგეწონათ, რომ ხუთქულაზე გაჩერდით, მაგრამ ვერავინ ვერ გავჯობათ ბატონო მამუკა, რა უქნა, რა გავაკეთე.
3: აი, ჩემს მე ორ მონაწილეს მოუსმინე და მე ვეღარ მოუსმინე, გადმოვედი მანქანაში.
0: არაუშავს. თავარი არის, რომ ჩვენ შევძელით თქვენთან დაკავშირება და ამ კარგი ამბის შეტყობინება, ასე რომ გილოცავთ. ოდესმე რამე თუ მოგიგიათ, ეს ტრადიციული კითხვა გვაქვს, აი და თუ რადიოში.
3: მოგიგია, კი, როგორ არა, რაღაც
0: მილიონი, ხო?
3: აა, მილიონი არა.
0: რაღაც მოგიგიათ, ხო, ხო, ესე კარგი ბედი გქონიათ, რა გინდა? შენიერ.
3: არ უჩივი.

0: გილოცავთ, გილოცავთ და
1: დიდი მადლობა.
0: რა ვიცი, ხა ეს სიმბოლური საჩუქრებია ჩვენგან და ჩვენი მეგობრებისგან, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ თქვენ უკვე კინომანის სტატუსი ოფიციალურად მოგენიჭოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე აუცილებლად გადმოგირეკავ თქვენ ცოტა ხანში, რომ აგიხსნათ სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს.
1: კარგი, დიდი მადლობა.
0: არაფის, წარმატებს გისურვებ თქვენს და მეუღლესაც. მადლობა მონაწილეობისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენი ერთგული მსვენელები ხართ. გემშლობებით ეთერში, თუმცა ეთერს გარეთ და აუცილებლად დაგირეკავთ. მე კი მინდა ყველას გადაუხადო მადლობა გადაცემის მიწურულს, ძალიან გაგვეწელა დღეს, მაგრამ ღირდა. ძალიან კარგი თამაში იყო და აი გვირგვინი იყო ძალიან მაგარი, ქალბატონები თეა და ნანა, რომლებმაც ძალიან ბევრი იწვალეს, რომ გამოეცნოთ ეს ნაწყვეტი და აუცილებლად შემდეგ გადაცემაში პირობას გაძლევთ, რომ გაიგებთ, რომელი ფილმი უნდა გადაიმეოროთ, ქალბატონებო. მე კი მადლობას გადაუხდი პარტნიორებს, რომლებმაც პრიზები დაგვიწესეს დღევანდელი. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც ხვალგველის მეიდანზე წისკვილი ჯგუფის ორგანიზებულ ფესტივალზე, ქართული კუთხეების ფესტივალი, რომელიც მესამე ტარდება, აგველის ხვალ და დარწმუნებული ვარ საინტერესო ღონისძიება იქნება მეიდანზე. ასევე მადლობას გადაუხდი ტენეს წარმოებელს, პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტი, და ასევე მადლობას გადაუხდი Crazy Halls ბილეთებისთვის, ბავშვებისთვის, არ ვიცი პატონ მამკას და მის მეუღლეს პატარა ბავშვები ყავს თუ არა, 18 წლამდე თუ არა და გააჩუქებენ ამ ბილეთებს, და ასევე Little Trees, რომელიც დაამშვენებს მათ ავტომობილს სასეანო სურნელით, ასე ვთქვათ, გალამაზებს იქაურობასაც და რა თქმა უნდა ჰოლივუდის განწყობას შემოიტანს მათ ავტომობილში. ყველას დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, უამრავი ზარი გამოგვრჩა, ვერ მოასწარით პასუხი, თუმცა განსაკუთრებული მადლობა ყველას, ვინც ეთერში გამოვიდა და დრო დახარჯა იმისთვის, რომ ეთამაშა ჩვენთან. თეას, ნანას, ზაზას, გოგის, ილიას, ტარიელს, თამას, ზაზას, მერაბს, ლაშას, მიხელს, მამუკას, დავითს და დათოს. ყველას აქედან ხუთი იყო ნამდვილი ძლიერი კინომანები, რომლებსაც არაერთხელ გაუმარჯვია ჩვენს ეთერში და საკმაოდ გაუჭირდა დღეს გადალახვა ბარიერების, მაგრამ ზუსტად ამაში არის მთელი ამ გადაცემის ხიბლი. მე ასე ვთვლი და დამეთანხმებით ალბათ თქვენს, რომ ყოველთვის ყველაფერი მარტივად არ უნდა მოდიოდეს, ბევრი უნდა ვიწვალოთ და მე რე აქვს მოგებას გემო, ხომ ასეა? ა, თამაზი გამომრჩა კაცო, კიდო თუ თქვი. მოკლედ, ყველას დიდი მოკითხვა, დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. ეთერს ბეგი უძღვებოდა ტრადიციულად და გაუძღვება 1 ივნისსაც საღამოს 6-ზე, მძიმე ორშაბათის შემდეგ. შევხვდეთ ერთმანეთს და მოусმინოთ ქართულ კინოს. დიახ, არ მოგესმათ, მოусმინოთ. მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees Certified.

საუბრობთ ჩვენ ახლავე ხოლოს გარდამხმეთ მომენტში მაშინ როდესაც დაგუკვის გასავა ქიმგარი თქვენი ერთად დავერთიანდებით ხოლოს შეხება შემდგომ ეტაპს როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არის აბარაკი არავეთ აღორძინებაზე იკი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა ჩვენი ესოდით განდელი სენი და ჩვენ ყოველ ერთმანეთს შორდებით

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი.

0: გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ის რაც ჩვენია.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, არ ნებში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12-12-07. Little Tree's Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ცირფას. დღეს ამ სიმღერით. მხოლოდ ამ სიმღერით შემიძლია მოგებერო.

ჯერ გულში არაფერი შეცვლილა. მალე მოვალდა გეტყვი როგორ გავიდა დროულ შენ. დღეს კი მხოლოდ სიმღერით, ამ სიმღერით შემიძლია მოგეფერო.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: მოგენა და ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

არაულ ქალაქში არაულ ფიქრებს წინათ თავს იგიჟებს ოთახს იგიჟებს ოძვი

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

0: ოღო იყავი ჩემი,
1: იყავი ჩემი,
0: ათასი წელი,
1: ათასი წელი, იყავი ჩემი,
0: ოღო იყავი ჩემი,
2: ათასი წელი,
1: ათასი წელი, იყავი ჩემი,
2: იყავი ჩემი.
3: ის რაც ჩვენია.

ისე გაქრება თითქოს ქარია, თითქოს ქარია. სადმე თუ გნახავ, ნუ გამეხცევი, ვეღარ დაგიჭერ, ვერ დაგეწევი.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიო შენ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაწული გოჭი წემლი
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში
13: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
14: ფულიო
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოხროს არაია საგიშენენ ჩემ საკუთას რომ შევმერე
1: საღამოს 6-ზე
17: მე რას ნერჩი რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგეც აგ ბოშორდი დაიშენე საჩ
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში
20: რადიო ჩვენებური

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ნაპარს უნდა მეხატე, ხოლო ჩემი იქნებოდი. დაგხატავდი ბედნიერი.